0: så er det nok engang blevet søndag morgen. Klokken har passeret 9:00, og det er ens betydende med, at Radio Nive 19 er på banen med en ny danstop. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre tre melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og vi skal høre tre melodier, som ikke fik stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når Bente bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nive 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og de der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: På plads nummer 11, der har jeg en melodi, der hedder En verden som vores. Det er med en dame, der hedder Line Marianne, og det er som sagt på plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi sanger, og det er, han synger om at være forelsket igen. Altså fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der skal vi høre Camilla Moberg, og det er et nummer, så længe du er her. Altså plads nummer 13.

0: stedet for vores sponsorer, de støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind og høre på listen, som den tager sig ud i dag, den 9. august 2026. Og på plads nummer 10, det er den samme som i sidste uge, det er tredje uge, den med. Det er Anne-Marie Hessing, og det er med nummeret Sommerregn. Og den opnåede 471 point.

På plads nummer 9 finder vi en nyhed. Den blev testet fra 13. pladsen i sidste uge. Det er dagbogen, og det er med Jan Kjeldsen. Og den opnåede 560 point.

På 8. pladsen, der finder vi faktisk også en nyhed. Det er Thomas Bumle, der var en tid. Og det er første uge, den så er med på listen, og den opnåede 651 point.

På 7. pladsen, der finder vi en, vi skal sige farvel til, for det er nemlig 10. uge, den er med på listen. Det er Mikkel Ørliggur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den var nummer 6 i sidste uge, og den opnåede 673 point.

Sidste uges nummer 7, den er så rykket op på en 6. plads i denne uge. Det er Citrondrengen, og han vil en tur til havet. Og den opnåede 682 point.

På plads nummer 5 finder vi den samme som i sidste uge, nemlig Claus og Servants. Og det ser det ud, den med, og det hedder, nummeret hedder Den Eneste Kvinde. Og den opnåede 708 point.

Met een instant cleaner for my. På fjerdepladsen, der finder vi Albert Heath og Dalin. Og det anden uge, den med, den var nummer 8 i sidste uge. Det er et lille hus i Jylland, og den opnåede 717 point.

På tredjepladsen, der finder vi sidste uges nummer 2. Det er fjerde uge, den med. Det er Carina Høgfeldt, og det er med nummeret Vi vil altid være venner. Og den opnåede 732 point.

Sidste uges nummer 2, den måtte så vige en plads i denne uge. Eller sidste uges nummer 1 måtte vige en plads i denne uge, er nemlig nummer 2. Det er Guitar Finn med Den Jyske Pige. Det er femte uge, den er med, og den opnåede 746 point.

Og så kan vi jo ønske Peter Aldal tillykke med, han kom op på førstepladsen. Det er så desværre kortvarigt. Han var nummer 3 sidste uge. Og det er så også samtidig sidste uge, han kan være med i. Fordi det er 10. uge, at den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Og den opnåede 920 point med, når Mosekonen brygger.

de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Det var i første omgang Roselle, den gik ud fra en 9. plads med nummeret Rigtige Venner.

Og så det var det bobleren Nordstrøm med dobbeltgænger. Den opnåede ikke stemmer nok til at komme ind på listen.

Og den sidste, der ikke kom ind, ja, det var simpelthen, fordi den har været med i 10 uger. Og det var jo Anders Kroglund med festivalsangen. Men for jer, der kommer ned til vores fødselsdag her sidst i august, så kan I opleve Anders hernede ved os, så kommer han og underholder. Og altså 10 uger på listen.

0: Så mange er jeg sådan set kun at fortælle, hvem der er blevet udtrykket til tre stykker gratis musik. Det er medlem nummer 265, nummer 353, nummer 655 og nummer 1716. Og I kan jo ringe ned nu her klokken, når klokken den er 10.00. Og Danstoppen, den bliver som sædvanligt genudsendt på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Men bliv endelig på stationen, der kommer masser af godt musik her fra klokken 10.00. Med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe 19. Kommer så det til at knalde. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 9. august og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold. Seniorer. Så er der bongospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Års seniorer, de spiller bongospil på Kimmergruen. Det gør de hver tirsdag aften kl. 19. Og så er der snart ved at være tid til, at vi skal i gang med andre ting. Der er nemlig udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Så jeg går ud fra, I er meldt til og ved, hvornår I skal køre. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det bankoens venner i Kås. De spiller bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner. Så er det danseaften den 18. i 8. 2620 på Arnsminde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af de 4 håndtryk. Tilmelding senest den 16. i 8. til Niller på 2235 35 06. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. De har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Men der er faktisk noget mere under samme tag, så det er 3 fluer i et smæk. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag. Og det er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først I er kommet inden for døren, så finder I også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig op til os, Langgade 8, Kås, Per Pandrup. Har du fået ubudne gæster? Nogle af dem, du ikke vil give kaffe? Det kan være i haven, det kan være under taget, det kan være helt tredje sted. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af vepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice 25 28 2090. Kirkens Korshær i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj og så videre og så videre og så videre. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er der en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Tingene bliver nemlig ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd, tusind tak, og det er hilsen Kirkens Korshær, Nibe. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt. Lækkert. og lige til. Trænger din luftvarmepumper til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Men per mail, der er sidste frist først tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det må vende i hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Så blev det søndag, hvor I har Tage og Inge-Lise på 9.19.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og så spiller vi videre. Hvorfor? Det er jo lækkert.
0: Ja, det er sådan med lige teknikken fra morgenstunden.
1: Ja.
0: Men vi vil forsøge på at give jer noget godt musik, og så har vi jo stadigvæk, så har vi Betty på kontoret, og hun vil meget gerne have en telefonopkald på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: Og så der kan I jo stemme på Dansktoppen, og I kan bestille noget musik og, alt muligt forskelligt noget.
1: Lige præcis, ja.
0: Så.
1: Og omkring kl. 11, så holder vi den der lille traditionelle quiz
0: så
1: igen.
0: Så ser vi, hvad kloge vi er.
1: Om der er nogen, der vil være med i den. Og løbende, der siger jeg sådan lidt lige omkring haven, hvad man kan gøre her i august måned. Og det gør jeg bare løbende. Men jeg tager den næste musikstuk her, og det bliver de Flippers, Angelica.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med de Flippers, Angelica. Ja, det er sådan en, jeg synes, det er sådan en ganske udmærket lille melodi, som jeg har. Ja, og så plejer jeg at sige, at vi skal jo sådan lige have lidt en gang imellem omkring haven her, så klip alle de der beskadigede frugter af frugttræerne, og det er præcis lige nu. Og hvis ikke man har fået delt eller fået fjernet de fleste af dem, sådan at de kan udvikle sig, så gør endelig det. Ja, det var den første.
1: Det var den første lille
0: ja.
1: anbefaling, ikke så, man skal sige. Ja, men så kan jeg også tage Anja. Hun har lidt anbefaling til, som fuglen er fri.
0: Men vi mangler jo lige den der følelsesats, som vi har lige her. Den tror jeg, vi lige skal tage. Skal vi ikke lige tage den først?
1: Det var godt.
0: Ja, det er Knud Bjarne, der ønskes tillykke med fødselsdagen, og det er med Reda. Og det blev med svanerne. Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke.
1: Ja, så tager vi lige den først.
0: Ja.

0: Ja, lige et øjeblik, Birgit. Ja, det var jo så Knud Bjarne, som ønskes tillykke med fødselsdagen, og det er jo fra Marita.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo svanerne. Så
1: putter jeg Anja på med som fuglen i det fri.

0: Det var jo så Anja med, som fuglen i det fri.
1: Ja. Og hvis nu man meget gerne vil have sine løgplanter til at blomstre næste år igen, lidt bedre end for eksempel i år eller sidste år, så er det en rigtig god idé at tage dem op nu, og simpelthen få pillet alt skallen af, og så lade den lige ligge og tørre lidt, og så derefter sætte dem i jorden igen. Altså skil dem ad, og det er fordi, når først den der klump, den bliver så stor, så har de ikke den samme grokraft, som de har, hvis de ligger i hvert fald med mindre klumper i forhold. Ja.
0: Det er så spørgsmålet, om man kan finde dem i jorden.
1: Det kan man godt.
0: Nå.
1: Det kan man godt. Ja, fordi... Altså, særligt narcisser, altså, der er stadigvæk blade op, så man kan se dem. Så.
0: Ja, det kommer selvfølgelig på, hvad det er, fordi mine, de har ingen blade, de hævner af alt, de ved.
1: Ja, okay. Det er så det. Men altså, man ved næsten, hvor det er henne.
0: Ja, så er nogenlunde.
1: Ja, lige præcis.
0: Så det kan godt ske, der går et løg til, når man sætter graven af.
1: Det gør det jo nok, men det er jo sådan, det er.
0: Ja.
1: Ja, vi skal have nogen med Candice. Det er sommer, det er søndag.
0: Ja, det er.

0: fik lige et nummer her med Candice. Det er sommer. Det er søndag. Ja.
1: Ja, så kan vi se at få besøg af Alice og Rita. De vil gerne synge Mr. Mississippi.

0: Ja, det var jo så Alice og Rita med Mr. Mississippi.
1: Ja. Hvis nu man egentlig tænker, at det ser rigtig godt ud i haven lige i øjeblikket. Ja, det gør det også, og det er jo så fordi, vi har haft vores rigtig gode temperatur med solskin, og det har jo brændt ned på alle planterne. Men hvis man kigger godt efter, så vil jeg sige, at sådan noget som agerkål og Stolt Henrik og sådan noget, de står simpelthen op imellem, fordi det er ukrudtet, der godt kan lide de temperaturer, som jeg er lige i øjeblikket. Men den bedste idé, det er, at man trækker simpelthen kultivatoren igennem hele haven, og det vil være rigtig godt nu, på den måde, der undgår man sådan set det frøukrudt, som eventuelt vil op på nuværende tidspunkt. Ja.
0: Ja, det kan der komme mig af.
1: Det kan der. Så vi skal have en nummer med Linde Holme, Blanket on the Ground.

0: Ja, vi fik et nummer her med Linda Holme, og det var jo Blanket on the Ground. Ja.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældre vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja. Det var så lige sådan lidt service. Ja, lige oplysning om tingene, ja. Og jeg tænkte lige på, hvis nu man ønsker at lave nogle lavendler, så er det også en god idé at lave nye lavendler i dag. Og hvis man tager sådan et lille en plastikpose, bare en ganske almindelig plastikpose, og folder sammen, og fylder den med spagnum på en eller anden måde, så klipper man simpelthen alle de der stængler af lavendlerne, og lægger dem ind, sådan de kan stikke ud i begge ender, og er nu så bredt, så kan man nemlig save den over på midten, den der pølse, man nu engang har lavet. Man binder lige omkring den, og så saver man over på midten, og så kan man lige stille dem op på den måde, så laver man nye lavendler.
3: Ja. Skal det være i en plastikpose?
0: Det behøver det ikke være. Nej, det kan være hvad som helst.
3: Det kan være i en pot, for eksempel.
0: Det kan være i en pot, ja. Så det betyder ikke noget. Det er jo sådan set bare den nemmeste, der får du flest i, jo.
3: Ja.
0: Og når du laver den der plastikpose, ikke?
3: Selvfølgelig.
0: Så saver man lige over midten og stiller den op. Sådan ja. Står med,
3: men den kan måske også bedre holde på fugten end
0: lige
3: en pot, den kan.
0: Lige præcis, ja. Ja. Godt nok. Har du et eller andet med musikstuk derovre?
3: Jeg har en med Annette Klingenberg, der hedder Når to er sammen.
0: Ja.
3: Så må vi høre, hvad hun vil mene med det.

0: Det var jo så Annette Klingenberg, når to er sammen.
1: Ja. Og i dag, også i denne her måned her, er det en rigtig god idé, hvis man har noget jord, man godt kunne tænke sig at, ligesom at få nogle sommerblomster på, så er det godt at så toårige planter lige i øjeblikket. Så, og det er fordi fugtheden er i jorden, og det vil sige, at de vil spire, som man har både i, altså, man har i to år i træk. Ja, vi skal have et nummer med Holm & Co. Alle mine kvinder. Ikke fordi jeg har kun set en, men det kan godt være, det er...

0: Ja, vi fik et nummer her med Holm & Co. Alle mine kvinder. Og så ved jeg jo ikke lige, fordi at han har da kun en med på scenen, når han synger.
1: Ja, man kan aldrig vide, hvad der er i baggrunden.
0: Nå, nej, det er jo rigtigt.
1: Ja, for der er jo ikke sådan en syngepigehold eller sådan noget. Det
0: nej,
1: er kun det, ham
0: nej jamen, og vi har jo ikke set nogen kor, vel?
1: Nej.
0: Nej, det er jo det. Godt, godt.
1: Ja, ja. Men jeg kan så finde Asta og Eilert, og de skal synge om de hvide syrener, fordi det må jo være syrentid.
0: Det er lige præcis for tiden, ja.
1: Så den tager vi lige, hvide syrener.
0: Ja.

0: Det var Asta og Ejler med hvide syrener.
1: Ja. Hvis nu man har squash, så er det med at få dem plukket nu, sådan at de kan nå at sætte nogle nye. Så det var så også lige en lille oplysning til jer, som har squash derhjemme. Vi skal have et nummer med Grarion, Dancing in the Dark.

0: Ja, vi fik et nummer her med Gregorian, den her Dancing in the Dark. Men så kan man heller ikke se noget, når, man, når det er mørkt, så det kan man ikke.
1: Ja, lige med, hvordan man danser.
0: Ja, det er også det.
1: Ja, ja. Men jeg kan jo så finde en med à la carte og dansebane. Og den hedder, så lad nu lysene brænde. Så kan de jo se at danse.
0: Jamen, det er jo det. Så er det bare muligt, ikke?

0: Ja, det var jo à la carte af dansebanen.
1: Ja. Så
0: er nogle lysende brændende.
1: Ja, det er jo for, at man bedre kunne danse, fordi det andet, det var jo, der skulle man danse i mørke.
0: Der skulle man danse i mørke, ja.
1: Ja, ja, godt nok.
0: Men man kan også godt danse i mørke, men så skal man godt tage til mørke, ja, på Djursland.
1: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, husk at pluk dine bønner lige så hurtigt, som de munder. Så er de bedst.
0: Det er den slags bønner, du snakker om.
1: Ja, det er det rigtige. Det er ikke de andre.
0: Det er
1: andre.
0: Ikke kaffebønner, det er ikke andre bønner.
1: Det er de grønne bønner, eller hvad nu kalder dem. Ja. Ja. Og nu sætter jeg lige Peter Vest på med Bornholmerminder, og så skifter vi lige plads, for vi kan komme i gang med vores lille quiz. Ja.

0: Det kan være en god idé at lukke ja. Op, så man kan, vi kan høre, hvad vi siger.
1: Så hvis der var nogen, der var i tvivl, så er det altså Bornholm og minder, vi hørte med Peter West.
0: Yep. Og nu får vi skiftet plads, og hvad vi nu det hedder. Så ja. 98 35 36 63, det ja. Er vores quiztelefon.
1: Ja, fordi ja. Nu har vi lukket en bedt uge.
0: Simpelthen, så nu går hun, og vi har allerede lytter med det, det er fantastisk.
1: Ja, der er nogen, der sidder på spring.
0: Ja, så må jeg hellere få lukket telefonen op også. Har vi en med?
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej, det er Inger fra Fyn.
0: Så er vi på Fyn.
2: Ja.
0: Og nu behøver vi ikke råbe så højt, for nu er vi derovre så.
2: Ja, det er I.
0: Godt. Du får et spørgsmål af mig.
2: Ja.
0: Hvilken årstid er bedst til at så nyt græs? Er det forår, eller er det efterår?
2: Ja, det er jo sådan set om efteråret.
0: Fuldstændig korrekt.
2: Ja.
0: Ja da. Og jeg havde jo også sagt det lige i første starten af udsendelsen her, at, at det var om efteråret. Så det er fint nok. Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre landevejsrigeren med dræsinebanden.
0: Dræsinebanden? Landevejsrigeren?
2: Ja.
0: Ved du, hvordan kommer der til dig?
2: Det er fint. Tak for det der.
0: Ja, det er godt. Ja, hej.
2: Ja, hej.
0: Ja. Det var så den første spørgsmål, og det er jo godt nok. Så må vi se, om vi kan få en ny lytter mere med. Dræsinebanden, ja, og det er sult, at vi har en med. Ja, har vi en med?
3: Ja, det er Gunhild.
0: Goddag, Gunhild. Du vil gerne have et spørgsmål af mig?
3: Ja.
0: Ja da. I hvilken højde skal plæneklipperen klippe græsset, når det slås for sidste gang i efteråret? Ved du det? Hvilken højde skal plæneklipperen stå på? Nu er man har jo 1, 2, 3, 4 eller 5 højder på en plæneklipper, så man kan hæve hjulen af også for at klippe græsset. Hvad tænker du, at den skal stå på, når den slås for sidste gang?
2: Hvad højde skal plæneklipperen
0: stå på, når man klipper den for sidste gang? Ja.
2: Så står den på almindelig.
0: Nej, det kan ikke helt gøre. Det er jo talt. Enten, du ved, der er jo sådan en... Man kan jo se 1, 2, 3, 4 eller 5. Hvad tænker du, den skal stå på i tal?
2: Nå, i tal? Ja. Så skal den nok stå på 3.
0: Ved du hvad? Det er rigtigt. Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Jeg gerne høre den der... når jeg ser de søde smil med H.C. Eisner.
0: Ja. H.C. Eisner.
1: Du sagde, de søde smil, var sådan, du sagde?
2: Ja, når jeg ser de søde smil.
1: Ja.
0: Men den finder vi til dig, da.
2: Det er bare i orden.
0: Godt.
2: Hej.
0: Spiller du den der for...
1: Ja, dræsinebanden, den har jeg fundet, ja. Landevejsridderen, så den sætter vi lige på.
0: Ja.

0: Ja, man skal huske at lukke op her.
1: Ja, for så kan jeg ikke få lov at fortælle det, Dresinebanden, som Inger hun gerne vil have med landevejens ridder.
0: Ja.
1: Så den er hun jo så få.
0: Godt. Ja, vi er på Fyn igen.
2: Goddag med jer, det er Hans Henning.
0: Ja, goddag Hans Henning.
2: Goddag med jer.
0: Så kunne du godt tænke dig at få et spørgsmål derovre.
2: Til dig. Hvad siger I?
0: Jeg siger, så kunne du godt tænke dig at få et spørgsmål derovre.
2: Ja, det er, hvis jeg kan svare på det jo.
0: Kan du da. Og den kommer her. Skal der puttes skødning ned i hullet, når du planter en ny busk eller træ? Ja eller nej?
2: Det er sådan et spørgsmål, som vi for nu er jeg selv plantet. Nogle gange, der har vi kommet gødning i, andre gange, der har vi gjort det efter.
1: Ja, det var enten eller.
0: Det var enten eller, så det var en hel gardering.
2: Ja.
0: Men hvad tænker du, du vil sige?
2: Jamen altså, jeg vil gøre det først, kom gønne i, eller det er, at måske blande det er.
0: Men du er fejl på den, Hans Inge.
2: Hvad siger du?
0: Du er fejl på den.
2: Er jeg fejl på den?
0: Ja da.
2: Nå.
0: Så du må ringe igen.
2: Det er bare i orden.
0: Godt, ja. Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja. Det var et tvigt spørgsmål, men...
1: Det var også et tvigt svar.
0: Ja, og den næste kan jo så gætte det jo, ikke? For det er jo klar, for nu har vi jo næsten sagt det jo. Ja, ja. Så, ja. Men lad os høre, om der er en ny lytter, der har lyst til at sige til.
1: Eller så kan de få en pause, så kan vi sende en melodi, hvis der er sådan, der er ikke nogen, der vil ringe lige nu.
0: Ja, men så tager vi lige... Ja. Så vi spiller H.C. Eisner. Send et smil.

0: Ja, at vi fik et nummer her med H.C. Eisner. Send et smil. Ja, telefonen er stadigvæk åben, og hvis der er nogen, der har lyst til at prøve den her, så forsøger vi jo en gang mere. 98, 35, 36, 63. Ja, vi er så på Fyn igen.
1: Ja, goddag, men jeg er igen.
0: Ja, jamen, det er helt fint. Og hvad tænker du så nu, Hans Henning?
1: Hvad tænker jeg? Altså, så må det jo være den sidste jo.
0: Ja, men det er jo
1: så kommer vi gønne i. Men der er nemlig nogle planter, der kommer vi gønne, der kommer vi gønne i først, og så har det der, men så bliver det vandet i. Ja. Men i stedet, så virker gønningen meget bedre.
0: Ja.
1: Lige med det samme.
0: Men man må
1: men jeg er ved at gønne i solskin, så det er ikke så godt.
0: Helt med på, men organisk gønning må man ikke putte ned i hullet sammen med planten.
1: Nej.
0: Men hvis det er jordforbedring,
1: ja.
0: Det kan være champost, det kan være spagnum, det kan være hvad som helst. Hvis det er jordforbedring, så er det helt okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo nemlig derfor, jeg sagde sådan der, fordi det kan på den måde eller på den anden. Det er ikke noget, hvad det er.
0: Men du skal have en melodi.
1: Nå.
0: Og hvad tænker du?
1: Ja, jeg kunne jo godt tænke mig at få den der med Jacob Havgaard. Vi er på vejen igen.
0: Jamen, den finder vi der til dig.
1: Så har jeg lige et ord at spørge på Inger af.
0: Ja.
1: Hun vil spørge af, om hun kan være med nogle flere gange.
0: Ja.
1: Men vi har jo ikke så mange numre igen.
0: Ved du hvad, I kører bare.
1: Nå, jamen det er jo orden. Så hører hun det.
0: Så hun kommer bare.
1: Jamen det er jo orden. Tak,
0: det
1: er.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja. Jeg har den over nu. Sådan.
2: Ja.
0: Ja, vi kan godt tage en ny ind til at prøve igen på quizzen her, for jeg har jo flere end nu spørgsmålene, så og nogle af dem kan godt være lidt tricky, men så skal jeg nok forklare. Ja, hvem har vi med?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå, vil du gerne have en spørgsmål af mig?
3: Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja da. Hvornår skal blomme og kirsebærtræ beskæres? Hvilken tid på året vil du forestille dig, det kunne være?
3: Ja, det skal de jo om vinteren.
0: Nej.
3: Nå.
0: Så du må prøve igen.
3: Ja, det er fint, tak.
0: Godt, ja.
3: Hej.
0: Ja, det er jo så ikke helt rigtigt, men jeg ved ikke, om der er andre, der vil prøve at være med. Om det forår, eller det

0: Hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Jeg vil gerne høre Løvestjernen med det grå guld.
0: Ja. Det er jo tæt på, at vi alle sammen er det.
1: Tak for det.
0: Ja, det er godt. Men den kommer.
1: Tak for det.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Hej, hej. Så spiller vi lige Finn og Jakob Haugaard på vejen igen.

over en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at vi er kommet til at amputere det raske ben. Den gode nyhed, det er, at det syge slet ikke fejler noget. Så manden er kommet til lægen med begge ører forbrændt. Siger lægen, hvordan er det der gået til? Jo, jeg stod og strøg, og så ringte telefonen.

smadrer manden, der kommer op til lægen med sådan en kniv i lort. Så siger lægen, det kan ikke gøre noget ved, vi har lukket. Så siger manden, jamen hvad gør jeg så? Så tog lægen kniven og stak den i øjet på. Så siger han, gå til øjenlægen, han er åben til 8.

0: Ja, vi var lige på vejen igen her med Finn og Jakob Hauger. Ja, og quizzen, ja, den er jo stadigvæk åben, så vi har alle mulige grund til, at jeg har lidt flere spørgsmål endnu, så ingen problem i det. Og den næste spørgsmål, den er faktisk spændende, kan man sige. Har vi en ny lytter med?
1: Ja, det har jeg, det er.
0: Ja, men goddag.
1: Ja, goddag, goddag.
0: Ja. Nu skal du høre godt efter.
1: Ja.
0: Du er ved at bygge et højbed.
1: Ja.
0: Er det bedst at have en åben eller en lukket bund?
1: Ja. Jo. Jeg har to højbed med jordbær.
0: Ja.
1: Men det er lukket kasse.
0: Ja.
1: Men bunden er der ikke noget i.
0: Nej.
1: Altså, den er ikke lukket i bunden.
0: Du har ikke lukket den i bunden, vel?
1: Nej.
0: Og det vil så sige, du vil svare?
1: At den er ikke lukket i bunden.
0: Det er fuldstændig korrekt. Den skal ikke være åben.
1: Ja.
0: Og det er fordi, det giver planterne de bedste vækstbetingelser.
1: Ja, fordi så kan de jo få luften i fra op.
0: Ja, og blandt andet, så kan alt vandet jo forsvinde nedenud, hvis der kommer meget.
1: Ja, det er rigtigt,
0: Men du skal have et stykke musik.
1: Ja, jeg skal have lavet Mathilde Fyne Fyn.
0: Ja, det er den da også.
1: Ja, så.
0: Og det går godt med laveren derovre.
1: Ja, nu er de fundet nogen nu i... Lidt uden for uden det igen, men...
0: Okay.
1: Men jeg ved det ikke, så... Kan du huske den gang, at vi var oppe der, og vi blev meldt ind i radioen?
0: Jeg kan nok ikke, men...
1: Nå, det var... det var dig og Lene.
0: Nå, okay.
1: Og så var, skulle vi ned og have noget... I sagde, at vi skulle køre ned til havnen, ned til ishuset.

0: Ja.
1: Og få noget is, for det var rigtig godt dernede, så kom der alene og også dernede.
0: Ja, det er der.
1: Ja, det kan man specielt ikke huske.
0: Det kan jeg nemlig ikke huske.
1: Nej.
0: Men sådan så kan det jo gå.
1: Ja, hvad er Lene holdt op, eller hvad er hun?
0: Det er Lene, hun er holdt op, ja.
1: Ja, ja. Så for hun var det op i sidste år, ja, da vi var op til fødselsdag, der var hun der nemlig.
0: Ja, lige præcis.
1: Så hvis du møder en, så må du ikke finde.
0: Det skal vi gøre.
1: Ja. Det er orden, vi tager i fedt. Ja, hej.
0: Ja. Så tror jeg, vi skal spille den der, vi...
2: Lykkestjernen, det grå guld.
0: Ja.
2: Ja, den sætter vi lige på.

0: Det var lykkestjernen med det grå guld.
1: Ja. Og så er så spørgsmålet, om vi har en ny lytter med. Det har vi da. Har vi en ny lytter med?
2: Ja, hej, det er Gunhild igen.
1: Goddag, Gunhild.
2: Det var forkert melodi med H.C. Eisen i spillet.
0: Jamen, den anden fald kunne vi ikke finde, så tror vi, du var, at det var den anden titel, der passede.
1: Ja, ja. Har de spillet den her før, Gunhild?
2: Ja, I har spillet den før. For nogle andre.
1: Ja, og du kaldte den?
2: Den hedder Når jeg ser de søde smil.
1: Ja. Når jeg ser de søde smil. Ved du hvad, vi finder ud af det, og så skal vi nok få den sendt til dig.
2: Jamen, det er bare i orden.
1: Det er godt. Ja.
2: Hej.
1: Ja, hej. Ja, men så prøver vi lige det på et eller andet. Lad os se, det kunne jo være, at hvis vi søgte efter navnet deroppe, så ville det være, den kom frem. Ja, har vi en ny lytter med, så kan vi jo lige tage den, jo. Ja.
0: Ja, ellers har vi stadigvæk en, der... Men hvis der er sådan, der ikke kommer nogen...
1: Ja, ja. Nej, men nu har vi en lytter med dig.
0: Jamen, det var jo godt.
1: Ja, har vi en lytter med?
3: Ja, det har jeg, det er
1: ja, da, men du er rigtig hjertelig velkommen, da.
3: Jo, tak for det, da.
1: Så skal du lytte godt efter igen.
3: Ja.
1: Du er ved at slå græs, men pludselig vibrerer din græsslåmaskine meget kraftigt. Hvorfor gør den det?
3: Det er fordi, at græsset er for højt.
1: Nej, så du må ringe igen.
3: Ja, fint. Tak for det.
1: Ja, godt. Hej. Hej,
3: hej. Ja, hej.
1: Ja, det var ikke lige det, der var årsagen til, at græsslåmaskinen den vibrerer. Nej. Har vi en ny lytter med?
0: Det var den, vi spillede, og den ville hun ikke have. Jo, nej, men prøv at se der. Det er den der, men det er jo ikke med.
4: Okay, godt.
1: Det lærer ikke til lige nu, så jeg tror, vi spiller den næste melodi der, som du har.
0: Ja, det var Lasse og Mathilde med, hvad hedder det, Fyn er fin.
1: Ja.
0: Den sætter jeg lige på.

0: Fyn er fin.
1: Det var jo så Lasse og Mathilde med Fyn er fin.
2: Jamen, den er da fin.
1: Det er han da nok. Jeg skal bare ikke derned, så længe de har de der husdyr.
2: Nå ja. Ja, er der en ny lytter med? Hallo?
3: Ja, det er Dorte.
2: Goddag, Dorte.
3: 11.90.
2: Ja, ved du, skal du have spørgsmålet igen?
3: Ja, man hørte det godt, og er 100% sikker på, at ved, hvad det er. Det er, fordi kniven enten er sliv eller i ubalance.
2: Ved du hvad, det er fuldstændig korrekt.
3: Ja.
2: Ja da. Og så skal man selvfølgelig stoppe den maskine der, fordi det går ikke så godt, når den er det.
3: Går rivende galt, jo.
2: Så. Ja, det er helt sikkert. Hvad kunne du tænke dig at høre?
3: Jeg vil gerne høre Thorlejt med Nu kommer tårerne igen.
2: Jeps. Men vi finder Thorlejt til dig.
3: Super. Tak skal
2: I
3: have, og
2: god
3: weekend.
2: Jo, tak.
1: Ja.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Jeg skulle lige, hvad var nu? Hun sagde, nu kommer hvad for noget? Thorlejt med hvad?
2: Nu finder jeg lige her.
1: Nu kommer...
2: Ja. Ja, har vi en ny lytter med, så kan vi lige sætte den, vi samtidig med.

0: Jeg tror, vi har en ny lytter med. Ja, har vi en ny lytter med?
1: Ja, det har jeg, Inger.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Så får du da bare et spørgsmål om mig, da.
1: Ja, det gør jeg da.
0: Ja, da. Så, godt nok. Ja. Hvordan slipper du bedst af med skvallerkål? Ved du, hvad skvallerkål er?
1: Ja, det kan du tro, jeg ved, for der er jo på min terrasse.
0: Der har du masser af skvallerkål.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Men på terrassen, der kan du ikke lige klare den her, vil jeg bare lige sige.
1: Nej, men nej, det er bedt, hvis du er hele vejen rundt i kanten der.
0: Ja.
1: Ja, det er det, det står over. Det bliver ved med at komme.
0: Ja.
1: Vi kan hakke, og vi kan hakke til bedøvelse.
0: Ja, ja. Ved du, hvordan man slipper af med den?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det vil jeg godt nok ikke.
0: Der er simpelthen kun én måde at gøre det på. Det er at grave dem op.
1: Nå.
0: Ja, man kan selvfølgelig også stikke dem til med sort plastik. Så
1: ja.
0: Det sidste jo.
1: Ja.
0: Godt nok.
1: Ja.
0: Men du skal have et stykke musik igen.
1: Ja. Jeg skal have Birthe Kjær af Hele Mit Hjerte.
0: Af Hele Mit Hjerte.
1: Ja. Og så må I have en rigtig god dag fortsat.
0: Jamen, i lige måde dernede.
1: Jo, tak. Det er godt, tak for det. Ja,
0: hej.

0: Det var jo så Thorleif. Nu kommer tårerne igen.
1: Ja. Vi havde en ny lytter lige før, men det har vi måske også nu. Har vi en ny lytter med? Hallo?
2: Ja, hallo, det er Gunhild.
1: Goddag, Gunhild. Kunne du tænke dig at få et spørgsmål om mig igen?
2: Ja.
1: Ja, det er godt. Hvornår er det bedst at klippe stauder ned? Forår eller efterår?
2: Forår eller efterår? Det tror jeg, det er efterår.
1: Det er forkert. Så du må ringe igen.
2: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo så lige det.
1: Og spørgsmålet er, om du skal spille den, du har fundet der?
0: Jamen, jeg synes lige, vi skal fortælle Inger, at den der, nå, når jeg rigtig, ser ja. Til søde smil, ja. Den findes ikke på Nibe 19. Den findes kun på Midtfjord, du må have hørt den. Vi har ikke nogen.
1: Nej.
0: Så, og det har vi fået at vide ud fra kontoret, og det stoler vi på.
1: Det gør vi.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Det må være de kompetente personer.
0: Som... Det må vi regne med, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så.
1: Vi andre, vi sidder kun her.
0: Vi sidder jo kun ved, hvad hedder det?
1: Ja, ja.
0: Elektronikken.
1: Ja.
0: Ja. Det her, det er jo så Birte Kær.
1: Ja, jeg har lige en lytter.
0: Nå, igen. Du har lige en lytter. Jamen, det er så i orden.
1: Har vi lytter med?
2: Ja, det var altså ikke Inger, der skulle have den der søde smil. Det var mig.
0: Nå,
1: ja, ja,
0: jamen
1: det
0: så.
1: Det er jo fint nok. Altså, så.
0: Men det er jo så den samme besked. Kontoret siger, at den findes ikke her på Nibe 19.
2: Det kan ikke passe, fordi jeg har hørt den før mere.
1: Vi har fået det vist flere steder fra, så vi har den ikke.
0: Men det kan jo godt være, fordi at radioen går sammen.
1: Ja.
0: Så kan man godt tro, man har lyttet til 19, og så er det måske Midtfjord.
1: Ja.
0: Men kontoret siger,
2: okay.
0: Den findes ikke.
1: Ja. Så det er der.
2: Jamen,
1: det er der,
2: så, jeg vil godt have et nyt spørgsmål. Så.
1: Jamen, den får du da bare mig. Og det er at sige, hvor dybt skal hullet være, når du skal grave ud til en ny plante. Hvor stor skal det hul være? Hvis du forestiller, at du køber en plante hen i brusen, ikke? I en potte, og det kan være en 10'er, det kan være en 15'er potte, eller hvad det nu hedder, ikke? Hvor stor skal det hul være, når du vil sætte den plante i jorden?
0: Så vil jeg spørge, inden hun svarer. Ja. Er det i diameter eller i dybden?
1: Det er i diameter. Det er hullets størrelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: I diameter og dybden jo sådan set.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nå, men så ser jeg 4 meter.
1: Ja, men det er jo ikke det lige... Altså, det er jo ikke det, jeg tænkte på. Reelt. Det siger, hvor stor... Altså, potten, hvis den har en diameter på 10 cm, ja. Den har 18 cm eller 20 cm. Hvor stor kunne du tænke dig, den hul skal være i forhold til den pot, du har købt?
2: Det skal nok være lidt større.
1: Man skal nok have lidt længere ud, fordi lidt større, det er forkert. Så du må prøve igen.
2: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Det går med, den er lidt svikke, den her, men nu prøver vi. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, hej, det er Dorte igen.
1: Ja, goddag, Dorte.
3: Goddag. Det er nok lidt snyd, fordi jeg er faktisk gartnerdatter, så...
1: Nå, det er sådan set ikke...
0: Jamen, derfor er jeg ikke sikker, du ved alt.
3: Nej, det er... Vi har i hvert fald altid gjort, at dybden skal være cirka, hvad hedder det, klumpen, så ligesom klumpen er, og så skal det være 2 til 2 gange i bredden.
1: Ved du hvad, det køber jeg.
0: Det synes jeg
1: den
0: var
1: køber,
0: godt.
1: Så det er helt fint.
0: Ja.
1: Ikke også, altså det er fint. Normalt så er det dobbelt størrelse i forhold til pottens.
3: Ja.
1: Ja. Og det er jo, og selvom man er i familie med en gartner, så kan man jo så kan man godt misforstå det alligevel.
3: Ja, ja, det kan man.
1: Men det er helt fint.
3: Ja.
1: Hvad kan du tænke dig at høre?
3: Ja, hvad skal vi så tage? Har I Jeanette Sunds nede hos jer?
1: Vi ingen mere.
3: Har I Jeanette Sunds nede hos jer?
0: Altså, du tænker som sanger, eller hvad?
3: Ja, hun er sanger, ja.
0: Det er ikke navn, der siger mig noget,
3: okay.
0: Men...
3: Okay, så tager vi Demi Rootsis med... Goodbye, my love, goodbye.
1: Ja.
3: Eller goodbye, my love, hedder han vist også.
1: Det er ham grækeren der.
3: Yes.
1: Og hvis du lige staver for mig.
3: D-E.
1: Altså C-E.
3: Nej, D.
1: T.
0: Nej, D som Dorte.
1: D som Dorte, ja.
3: Og E som Erik.
1: Ja.
3: Og så M-I-S.
1: M-I-S, ja.
3: Og så R.
1: Ja.
3: O-U. S-S-O-N.
1: Men jeg tænker, den kommer nu.
0: S-S.
1: Jeg vil sådan tro. Jeg kan godt huske den, nemlig, den er god.
3: Ja, den er rigtig god, altså.
1: Ja, det er den i hvert fald.
3: Danger. Og lidt glemt. Og der er en, der hedder Goodbye, my love.
1: Lige præcis. Ja. Jamen, jeg har ham faktisk her.
0: Nå, jamen, jeg har bare noteret ham på papir, ja. Altså.
1: Men ved du hvad, den får du nu.
3: Jamen, tusind tak.
1: Hej, hej. Hej, hej.

0: Ja, vi fik et nummer her med Demis Russo. Yeah. Goodbye, my love. Yeah. Goodbye.
1: Og så har vi et, der ligger med Birthe Kjær, som der var en, der gerne ville have os.
0: Så,
1: kan det passe med det nu?
0: Det tager vi da bare.
1: Det gør vi da lige. Og så kommer der... Ja, nej, det tager lige over to omgang. Vi får Birthe Kjær hele mit hjerte.
0: Ja. Yeah.

0: Det var Birte Kjær af hele mit hjerte.
1: Ja, ganske fint.
0: Og så ved jeg ikke, om vi skal gå videre, for vi har Bette Hængeparti.
1: Vi kan lige tage den.
0: Ja. Vi har lige en lille hilsen til Dorte, som ringede ind for noget siden omkring Jeanette Sund.
1: Ja.
0: Og så har vi jo en dygtig kontordame, der sidder derude på den anden telefon. Så hun kom ind med en sadel til os og sagde, jamen vi har Jeanette Sund. Så jeg har fundet en, der hedder, det er jo disse ting, der hænder. Så den får du, Jeanette, eller hvad hedder Dorte?

0: Det var jo så den der til, Jeanette Sund, der hed. Så fandt jeg den, der hed, det er jo disse ting, der hænder, og det er jo det, der sker, når vi sidder ved teknikken. Det er ikke alt, vi ved.
1: Præcis. Alt kan være relativt.
0: Så derfor synes jeg, den passede lige til det.
1: Men så. Vi kan lige nå et par stykker mere til quizzen her, så er det jo på 98, 35, 36, 63. Og vi mangler jo stadigvæk, vi har jo en der med, hvor når at stavlerne skulle klippes ned. Den mangler vi stadigvæk lige svar på. Men det kan vi jo få, hvis der er nogen, der lige vil være med.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det kan nås endnu.
1: Ja da, helt sikkert. Ja, det er jo så spændende, om det er det. Og det er jo rart, når vi sådan, vi har hjælp derude fra kontoret, når vi er lidt i tvivl her.
0: Det er også det. Der kom også
1: så er vi på Fyn igen. Ind. Goddag, Hans Henning.
2: Goddag, hvad er
1: det? Ja da.
2: Nå, nu har jeg hørt egentlig det spørgsmål med de stavler der. Det må da være om foråret, de skal klippes ned.
1: Det er da rigtigt.
2: Er det det?
1: Så ganske fint. Så hvad kan du tænke dig at høre?
2: Jamen, jeg tror, jeg skal have det med i Grønbæk. Jeg har fået et mygstik.
1: Har du fået et mygstik?
2: Ja, og det tager helt vildt.
1: Ja, ja, godt. Vi tager da bare sådan. Vi tager da mygstikken lige om lidt.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Det er godt, ja. Hej, hej.
2: Ja, ikke mere.
1: Hej. Ja. Så er det jo så spørgsmålet, om vi lige skal tage den sidste igennem i quizzen her. Så er vi lige på banen. Ja.

0: Ja, har vi en ny lytter med? Det har vi. Ja, har vi en ny lytter med?
1: Hej, Gunhild.
0: Jamen, goddag, Gunhild. Godt, så skal du lytte efter her. Hvilken plante er ikke en klatreplante? Og du får selvfølgelig forslagene, fordi det er nødvendigt. For er det en klatrehortensia, eller er det en forsythia, eller er det en hvad kalder vi så? Vi kan kalde det en snebær. Hvad for en af dem, tænker du?
1: Jeg tænker, det er den første, du sagde.
0: Det er nemlig præcis rigtigt. Ja, hvad kan du tænke dig at høre?
1: Jeg kan høre den der, du tændte stjernerne med sollys.
0: De tændte stjerner?
1: Ja, du tændte stjernerne med sollys.
0: Ja, den finder vi til dig.
1: Det er bare i orden, hej.
0: Ja, hej, hej. Ja, det var så det sidste quizspørgsmål for i dag. Vi siger selvfølgelig tak til dem, der har haft lyst til at være med. Og så spiller vi de musikstykker der, som der nu ligger på banen.
2: Ja, men vi får lige en anden i første omgang.
0: Ja.
2: Den får vi Trine Dyrholm med Danse i Måneskinner.
0: Ja.

0: Det var jo så Trine Dyrholm med Danse i måneskin.
1: Ja, så kommer Thorleif, Du tænder stjernerne, og Ib Grønbæk med Mykstik. Og de kommer her.

0: 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
0: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne, de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
0: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældre vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibi 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.
2: Ja, vi fik så lige en hel masse, men jeg tror, du har dem over endnu, så du kan jo egentlig afpræsentere dem.
3: Jamen, det var... Ja, vi begyndte... Ja, det var godt sket, at jeg skulle tage til headset.
2: Det kunne være en god idé, så man bedre kunne høre det jo. Ja.
3: Ja, må ikke vi begyndte med Torleif, Du Tænder Stjernerne.
2: Ja.
3: Ja, og så kom Ib Grønbæk med Myggesæk, og så To Be One, Nu Er Du Endelig På Vej, og Back Up, Bedste Bager Boller, kan det passe? Nej, det har vi ikke haft. Ja. Har vi haft den?
2: Ja.
3: Nå, det synes jeg bare ikke lige, jeg har hørt. Nå, der kan man se. Og så har vi haft Bamse, Alt For Længe Til I Morgen.
2: Ja.
3: Og så har vi lige fødselsdags.
2: Lige præcis rigtigt.
3: Der. Ja.
2: Og det er jo ikke, fordi du har fået noget i koppen inde i kaffen, jo, fordi at du glemt ting. Nej.
3: Du var jo ikke helt derinde så tidligt som mig. Så
2: nej, det er jo også det. Nej, det er jo også det. Godt nok. Skal jeg spille en nummer herover?
3: Ja, det vil jeg gerne, for ja, jeg ikke komme så langt.
2: Der er noget, der her bifald, og der står 100 kilometer, og det er en instrumental, men så må vi høre, hvad der er jo.

0: Ja, vi fik så et nummer fra Bifald. Det var 100 kilometer. Det var sådan lige en instrumental, så jeg ved ikke, om det er, han har spillet den på 100 kilometer. Det ved vi jo ikke noget om, men det er sådan, det var. Ja.
1: Skal vi så sætte Bjørn og Okay på med min barndomsby?
0: Ja, ja.

Vi har i dag søndag den 9. august og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold. Seniorer. Så er der bongospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Års seniorer, de spiller bongospil på Kimmergruen. Det gør de hver tirsdag aften kl. 19. Og så er der snart ved at være tid til, at vi skal i gang med andre ting. Der er nemlig udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Så jeg går ud fra, I er meldt til og ved, hvornår I skal køre. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det bankoens venner i Kås. De spiller bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner. Så er det danseaften den 18. i 8. 2026 på Arns Minde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16, Arns Minde på Borgst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af de fire håndtryk. Tilmelding senest den 16. i 8. til Niller på 2235 35 06. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. De har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under sammentag. Men der er faktisk noget mere under sammentag, så det er tre fluer i et smæk. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under sammentag. Og det er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først I er kommet inden for døren, så finder I også Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig op til os. Langgade 8, Kås, Per Pandrup. Har du fået ubudne gæster? Nogle af dem, du ikke vil give kaffe? Det kan være i haven. Det kan være under taget. Det kan være helt tredje sted. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af vepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice 25 28 20 90. Kirkens Korshær i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj og så videre og så videre og så videre. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er der en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Tingene bliver nemlig ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd tusind tak, og det er hilsen Kirkens Korshær, Nibe. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luft-luftvarmepumper til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på 27 3x7 3x8, det tidligere Panasonic Center 100 Saltum.
Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3 gange 7 3 gange 8. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Men per mail, der er sidste frist først tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det må venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, det var i hvert fald en meget kort dilemma, ja. Man sige.
1: Ja, ja. Vi skal heller ikke være lige lang altid.
0: Nej, nej, det er rigtigt.
1: Men vi har jo, vi var jo alligevel altså næsten altså godt ni minutter, siden vi sagde noget sidst.
0: Ja.
1: Men vi hørte jo Bjørn Okay med Min Barndomsby.
0: Ja.
1: Og så kom Bente jo med servicemeddelelser.
0: Ja.
1: Og så fik vi lige så en bitte jingle.
0: Og så må vi sige, at kontoret er lukket. Ja. Bette, hun er træt. Hun skal hjem nu. Så det er derfor.
1: Hun skal i hvert fald slappe af nu.
0: Ja, jamen det skal hun da.
1: Men det er også det der med, når vi kommer så langt hen, skal vi jo også have tid til at finde sangen.
0: Det er præcis rigtigt.
1: Ikke også? Så ja, det kan være fair, i hvert fald lidt svært.
0: Men jeg har noget med Bifrost her. Mens lyset brænder ud.
1: Ja, det er også ved at gøre ved de andre. Ja.

0: Ja, vi fik lidt frost her. Bifrost i hvert fald.
1: Ja, jeg kan nok sige, det er for tidligt for frost endnu.
0: Ja, ja. Mens lyset brænder ud.
1: Ja, så. Jamen, jeg kan da godt finde en, der hedder Benny Belindo med Drømmepigen.
0: Ja.

0: Du har Benny Badino med Drømmepigen.
1: Ja. Så har jeg et nummer herovre med Søren Vesterholm. Og han er åbenbart 16 dage til søs. Jamen, jeg håber, han ikke er blevet søssyg i hvert fald.
0: Jeg vil sige, det er godt, der ikke er blæst med, så.
1: I en robåd, men ja. Vi ved jo ikke, hvad det er. Men vi prøver at lytte. Ja.

0: Ja, vi var ude 16 dage til søs her. Og vi, synes, også blevet, og vi er søsyge alle sammen.
1: Det så synes det
0: er
1: jeg fint ikke har lød til at være søsyg.
0: Nej, det er Søren Vesterholm.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spille den her med Bertel Abildgaard. Det er jo ligesom det her. Min far er større end din far.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.

0: Ja, så må vi jo diskutere. Min far, han er større end din far.
1: Ja, det vises ikke med bestemthed.
0: Bert Lappelgaard.
1: Ja, ja. Jeg har et nummer her med Søren Skov. Du var min. Ja, det kan godt være. Det må vi jo så se.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Søren Skov. Du var min ven.
1: Ja, jeg har jo fået sådan en, jeg kan sådan lige høre. Jeg kan lige se det for mig.
0: Ja.
1: Men den er med Bent Ingemann. Den hedder Min Egen Kælegris.
0: Okay. Det er sådan en rigtig stor basse der.

0: Ja, jeg ved ikke, om I kunne forestille jer sådan et billede, men jeg kunne sådan forestille mig min egen kælegris, ligesom med Emil fra Lønneberg, eller sådan noget, ikke også? Han havde også en kælegris.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg kan huske, der var også en dansk film, hvor de skulle et eller andet med uppe på det. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, de, om det var det gamle guld eller et eller andet. Men der var noget med, at drengen, han skulle ind og spise til middag.
1: Ja.
0: Og så fik de jo at vide, så sagde han, ja, han skulle ikke have noget, for den han kendt hele hans liv.
1: Ja, det synes jeg rigtigt. Det var den høne eller det eller andet,
0: tænker jeg. Nej, det var godt nok en gris.
1: Det var en gris, det skulle have, ja, så han skulle ikke spise
0: noget. Og den han kendt hele livet.
1: Ja, ja.
0: Og det var det, jeg lige forestillede mig ved den her kælegris.
1: Ja, det er lige noget til.
0: Men nu nærmer klokken sig jo et.
1: Det gør
0: den. Ja, det er et, den meget.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo til at slutte af her, Tage og Inge-Lise. Men klokken 13, der kommer jo, ja, der står salmer og sange og de gode nyheder. Så det kommer der. Ja, skal vi bare sætte den sidst på og så sige
1: tak for i dag.
0: Ja, tak for i dag.
1: Ja, ja, og vi kommer frygteligt tilbage om 14 dage.
0: Ja, det håber vi.
1: Ja.
0: Men ja, vi tager den der med Torleif. Vi ses igen.
1: Ja.

Så er det igen blevet tid til en time med salmer og sange. Og som I nok kan høre, ja, så er der afløser på, og det er Bente. Og ja, jeg har fundet noget blandet mest dansk, så jeg håber, der er noget af det, der vil falde i jeres smag. Velkommen.

Og de to første numre, som vi hørte her i dag, de var Skive Gymnasiums Kammerkor med Livet leger lærke. Og derefter så kom Anemonekontoret med Du, som giver os liv.

Her har vi lige hørt Jakob Ewell med Nu hviler mark og enge. Og derefter Pernille Bach med Vidunderligst af alt.

så blev det Thorkild Højvig, vi kom til at lytte til. Og det er et nummer, der hedder Hvilken underfuld morgen, som mig venter. Og derefter så var det Anne-Marie Eriksen med Takkesang.

To af de gamle danske kunstnere fik vi her. De har jo indsunget en del forskellige. Det var først Erik Paaske med Blomstre som en rosengård. Og derefter så fik I Kari Bødtger med Vær du mig nær.

0: Adam og Eva længtes tilbage til Edens have. Og Gud længtes efter at være sammen med dem igen, sådan som de var det i begyndelsen. Derfor besluttede Gud, at porten til paradiset engang skulle åbnes igen. Ja, alt hvad der siden skete, er egentlig skridt på vejen tilbage til paradiset. Det er den rejse, vi nu begiver os ud på. Rejsen tilbage. Men på vejen er menneskene ikke alene, ikke uden Gud. Gud blev ikke i haven og lod menneskene passe sig selv. Gud var sammen med dem på vejen. Han udvalgte sig et folk, som skulle være hans folk. Det israelitiske folk. Om deres historie handler Bibelens første del, det gamle testamente. Her hører vi om Abraham. Abraham var fra Ur i Galdæa. Men Gud talte til ham. Bryd op og rejs fra det land, du kender, til et nyt land, som jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Det land Gud lovede Abraham og hans slægt kaldte de Kanaans land. Med årene blev Abraham en rig mand. Hans hustru hed Sara, men de havde ingen børn. Hvordan skulle Guds løfte så kunne opfyldes om, at Abrahams slægt skulle blive til et stort folk, når han ingen søn havde, som kunne føre slægten videre? Og nu var Abraham næsten 100 år. En dag kom der tre fremmede mænd til Abrahams lejr. Abraham bød dem gæstfrit på det bedste måltid mad, han kunne skaffe, og vartede dem op. Pludselig sagde en af de fremmede, næste år, ved denne tid, kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham, og hun lå. For både hun og Abraham var jo langt ud over den alder, hvor man kan få børn. Hvorfor ler Sara? Spurgte den fremmede. Ved hun ikke, at intet er umuligt for Herren? Så forstod Abraham og Sara, at det var Gud, Herrens sjæl, der havde besøgt dem. Året efter fødte Sara sønnen Isak. Gennem ham blev Abrahams slægt nu virkelig så stor, som Gud havde sagt. Som havets sand og himlens stjerner. Isak fik tvillingesønnerne Jakob og Esau. Jakob igen fik 12 sønner, og efter dem fik Israels 12 stammer deres navne, og de blev til et stort folk. Selvom de en lang tid måtte være slaver hos farao i Egypten, var de ikke glemt af Gud. Han befriede dem og lod Moses føre dem tilbage til deres land, det forjættede land, Kanaans land. I tidens løb fremtrådte der mange store mænd, profeter, som kunne sige, hvad Gud ville have sagt. Konger som David og Salomo, som gjorde landet stort og rigt. Men der var også mange, som ikke lyttede til Gud, og som gjorde, hvad der var ondt i hans øjne. Alligevel forlod Gud ikke sit folk. Og nu var der nogle profeter, der begyndte at tale om en konge, der engang skulle komme, en ny David, salvet af Gud til at være konge, ikke bare over Israel, men over alle folk. Messias. Det betyder den salvede Kristus. Han skulle føre mennesket tilbage til haven igen, til den gode begyndelse, til paradiset. Om denne nye konge handler Bibelens anden del, det nye testamente. Om Guds egen søn. Om ham, som kommer for at vinde over døden og føre os tilbage til paradiset.
1: Så fik vi her Lene Siel. Hun har jo også været sådan varieret med, hvad hun har indspillet. Her skal vi høre hende i, eller har hørt hende i et nummer, der hedder Sommersalmer. Og derefter så kom det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor Jens Orking. Og det var i nummer Abraham, Gud kalder et folk.

De sidste to numre i dag, det blev Evangeliecentret med Barnetro. Og så derefter, ja, vi har den hørt med en gang, men kom altså igen. 103rd Street Gospel Choir, Tell It on the Mountain. Og ja, når de er færdige, ja, så går vi over i næste program. Og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Radio.
1: Velkommen til Radio Nye Benitten.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nå? Nej, undskyld. Tak til Radio Nye Benitten, og velkommen til Midtfjord Radio.
2: Ja.
1: Det er her de første tre timer. Ja. Helmut, der sidder her på den ene side.
2: Og Kurt.
1: På den anden side.
2: Med.
1: Ja. Og programmet for resten af dagen her på Midtfjord Radio, det er fra 14 til 17. Der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Herunder gratis musikønsker mellem klokken 15 og 16. Klokken 17.00 til 17.30 er der eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19.00 lidt af hvert. Fra 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Fra 20 til 21 er der medlemsquiz, og fra 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og her kan du ringe ind på 98 67 41 00 og bestille gratis musik til at blive spillet her mellem klokken 15 og 16. Så det kan du sådan set gøre fra. Vi starter med det første musiknummer.
2: Ja.
1: Og har du noget at starte med?
2: Ja, jeg har valgt det ene, der hedder, det er Ib Schønberg, Peter Malberg og Lille Per. Det er sommer, det er sol, og det er søndag.
1: Det passer
2: den
1: fint
2: kommer
1: i dag,
2: her. Ja.

0: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
1: Nej!
0: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.

Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er parte fire. Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

0: Ja, vi hørte Ib Sørenberg, Peter Malberg og Lille Per. Deres sommer, deres sol og deres søndag.
1: Ja, og jeg vil spille også et nummer. Da jeg holdt på ældre nummer, så vil jeg også spille ældre nummer. Der er optaget på Bakken Tvile først i 60'erne, og det er med Cleo og Snehvide, og vi skal høre mig og min søster.

0: Sådan. Vi hørte Birthe Kjær, Var det kun for os, og Blue Boys ud på flisen, Karoline, og Lene Holme med af fru Alfrodite.
1: Ja, ja,
0: det var sådan, det var.
1: Ja, og der kan fortsat ringes ind og bestille gratis musik til mellem 15 og 16 på 98 67 41 00. Og jeg vil spille et nummer med radio, der hedder Jeg kan ikke vise dig himlen.

0: Det var radio med Jeg kan ikke vise dig himlen.
1: Så har jeg en med Peter Belli. Mor, hvad tror du? Og det hører vi så, hvad er. Ja. Den kommer her. Værsgo.
2: Som inspektør for en samling på huset, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshåret pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen,

0: Vi hørte Peter Belli med Hvad, mor, tror du? Jamen. Det er en sød lille ting.
1: Og vi sidder stadigvæk klar ved telefonen til at modtage gratis musikønsker. Der er plads til nogle stykker endnu på 98 67 41 00. Og imens så vil jeg spille Belli Brothers med et nummer, der hedder Drug Problems.

0: Det var Bellamy Brothers med Drug Problem.
1: Så er jeg Johnny Madsen med Mona Lisa. Værsgo.

0: Vi hørte Johnny Madsen her med Mona Lisa.
1: Så skal vi høre et nummer med Lasse Stefans. Det er Brev fra kolonien.

0: Det var altså Stefans med brev fra kolonien.
1: Ja, så har jeg ligesom Per en buket med feriemænder. Dem er der mange, der har nogen af.
0: Det er helt sikkert.
1: Den kommer her, værsgo.

0: Vi hørte Lisa Per med en buket med ferieminder.
1: Ja, jeg vil spille et nummer mere fra Bakken Tvile med Cleo og Snevide, og den her gang skal vi høre det nummer, der hedder Bassepigerne.

0: Det var posten fra Ranum, vi hørte med Valseportfori.
1: Ja, så vil jeg spille nummer med Bjørn. Okay, vi skal høre den største bangebuks i byen.

0: Ja, den største bangebuks i byen, den var med Bjørn og okay.
1: Så har jeg fundet Lasse Stefans med Du forsvandt som en vind. Værsgo.

Her kommer så den sang, der hedder Ud i landet. Og det er sådan set en sang, der handler om, at vi får mand af venner og bekendte, når vi sådan er rundt omkring og spiller. Men det er jo som det er, vi skal afsted igen. Og det skal vi også, når vi har spillet den her sang. Og med den dag vil vi gerne sige tak for i aften.

0: Vi hørte tørfisk ud i landet.
1: Ja. Og vi er blevet ringet op og har fået fortalt, at Nibesenderen 101,7 MHz, den åbenbart ikke er i drift. Vi arbejder på en løsning herfra, så hurtigt som overhovedet muligt. Men ellers, hvis der er sådan noget, så må I gerne ringe til os, så vi kan... Det er den eneste måde, vi kan få det ordnet på. Vi kan ikke sidde her og se, om senderne de virker, som de skal.
2: Ja.
1: Men vi skal i gang med noget gratis musik. Og Karin, du er den sidste at ringe ind, så du kommer til at blive spillet først. Du gerne hører til Pau med Heart and Soul, Tarzan Boy med Baltimore, og så vil du høre en masse andre, men det må blive næste gang, der er gratis musik.

0: Ja, Karin, det var de to stykker musik, du har bestilt. Til Pau med Harden Soul, Baltimore med Tarzan Boy.
1: Ja, så skal vi lige spille for Gunhild. Og det er med Candice med tre røde roser. Og også Candice et lille lys. Og H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. De kommer her. Værsgod.

0: Vi hører, nej det, ja, melder vi af?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja, men det gør vi i hvert fald nu. Yeah. Vi hører H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil, og Candice et lille lys, og Candice igen med tre røde roser, og det var til Gunhild.
1: Ja, og Olga, hun vil gerne høre H.C. Eisner med Tænd din radio, Peter Aldal med Lindborg Å, og Jørgen Rosenvilde med Louis den Lange.

0: Det er godt, ja. Hej. Det var Olga, der havde ønsket H.C. Eisner med Tænd din radio, Peter Eldahl med Lindenborg og Jørgen Rosenvilde med Louis den Lange.
1: Så er Carol og Jess, en blomst kan visne. Værsgo.

Ja, vi hørte Carol og Jess med En blomst kan visne. Og så har vi nogen, vi skal have spillet her stadigvæk. Og det er live med en lille fugl, og så er det Kajs Zimmermann. Så lige se. Den er lige smuttet. Nå, vi tager lige den første der, og det er jo den lille fugl, så kommer vi tilbage til det andet. Værsgo.

0: Vi hørte MD Duo med Vingegård, og så var Tina og Kai Zimmermann med Tiden går, og Bjarne Liller, Lille Fugl. Sådan.
1: Ja, og de sidste tre stykker gratis musik for i dag, det bliver til Inge-Lise, og du vil gerne høre Gedein med Travetur i Rebildbakker, Vikingerne med Sommerdansen går, og Jan Kajser og Annie Schilder med Is It Love Like Before.

0: Ja, Inge-Lise, det var de tre stykker musik, du havde ønsket. Det var Gerd Degn, En travetur i Rebild Bakker, Vikingerne med Sommerdansen går, og til sidst var det Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before. Og det var så det sidste stykke musik i dag på Gratis Musik.
1: Ja.
0: Så man er der du er velkommen til at ringe ind og bestille tre stykke musik og en hilsen for 75 kroner, og det gør du på 98 67 41 00. Det vil vi meget gerne sælge til dig.
1: Ja. Et stykke musik herovre fra.
0: Ja.
1: Alice Rita med Apropolis Farvel. Værsgo.

0: Vi hørte Alice og Rita med Akropolis Farvel.
1: Så vil jeg spille et nummer med Tamara Rosanes, nemlig kontanummer Would You Lay With Me?

0: Vi hørte Lotte Risholdt med Cowboy Hjertelsong.
1: Og før det, så var det Tamara Sands med Would You Lay With Me. Jeg vil spille en duet, og det er med Candice og Johnny Hansen og Christine Lindberg. Vi skal høre det nummer, der hedder Take a Ride With Me.

0: Det var Kennedys og Christina Lindberg i skøn forening med Take a Ride With Me.
1: Så har Jan og Ivan og Benno på programmet Jeg Vil Synge Country.

0: Vi hørte Jan, Ivan og Benno med Jeg vil synge country. Og det gjorde de jo.
1: Det gjorde de, ja.
0: Ja.
1: Jeg vil spille en duet mere den her gang med Henning Stærk og Søs Svinger, og vi skal høre et nummer, der hedder We Believe in Happy Endings.

0: Henning Stærk og Søs Svinger med We Believe in Happy Endings.
1: Så kan vi snuppe Peter West med Aftentur i Tivoli. Det er jo gode tider med det. Værsgod.

0: Vi hørte Peter West med Aftentur i Tivoli.
1: Så vil jeg spille et nummer med Benny Badino, og så kan du godt spørge, hvem det er, og så kan jeg svare, det ved jeg ikke. Men vi skal høre et nummer, der hedder Bedstefar Dorte.

0: 个天。Det var Benny Berlino med bedstefar og Dorte.
1: Så har jeg en, der hedder Wagner Vagabonderne, en fredfyldt tur i skoven. Værsgo.

0: Vi hørte Wagner Vagabonderne med en fredfyldt tur i skoven.
1: Og så har vi en, hvad det hedder, en efternøller på gratis musik.
0: Ja,
1: det var Anita, hun ville gerne høre Vikingerne med Kan man elske nogen på afstand? Og det kan man godt.

0: Det var Vikingerne med Kan man elske nogen på afstand, og den var til Anita. Og det var jo så et af de der stykker gratis musik, som havde forputtet sig.
1: Ja, det kan jo ske.
0: Ja, det kan jeg.
1: Så det er den bedst sande tid. Vi skal lige høre på Peter Kent, Country Team, med Født på en Truck. Værsgo.
2: Jeg kom.

0: Vi hørte Peter Kent med Country Team, født på en truck.
1: Så vil jeg spille et nummer med Lene Siel, du som har tændt millioner af stjerner.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Vi hørte til Lene Sil med nummeret Du har, du som har tændt millioner af stjerner.
2: Ja, så tror jeg, vi skal have Dorte Koller med Undskyld, herr betjent.

0: Vi hørte Dorte Kollo med Undskyld, herr betjent.
1: Så skal vi have et nummer med Lasse Stefansen, og det er et kontonummer 7 af himlens engler, eller 7 Spanish Angels.

0: Det var Lasse Stefans med Syv af himlens engler.
1: Skal vi lige finde det sidste nummer for mig?
0: Ja. Yeah.
1: Så kan vi jo tage Lotte Risholdt med Hey Good Looking. Værsgo.

0: Vi hørte Lotte Risholdt med Hey Good Looking.
1: Så er vi kommet til slutningen for os to.
0: Ja.
1: Tak for i dag. Det har været rigtig som så vanligt hyggeligt. Og nu ja, var jeg også i dag. Så...
0: Og i lige måde.
1: Ja. Ja. Og jeg vil lige sætte et par numre i gang, og så kan vi overlade scenen til Peter og Åse. Det er nemlig dem, I skal slås med i aften. Ja. Og det første, jeg sætter i gang, det bliver Tony Christie med Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Så bliver det de Flippers med Maria Angelina, eller Angela. Og så på fire med De Glade Timer, og så ved jeg ikke, hvad der sker derefter. Så tak for nu.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: Ja, så er der skiftet studievært her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Kurt og Helmut, der har siddet her underholdt siden kl. 14. Studieværterne her i aften, det er
4: Peter.
3: Og det er Åse. Og vi skal være hen til klokken, den er 22, så vi håber, at der er nogen, der er med i det her fantastisk gode sommervejr og lytter med. Programmet det er sådan, at her fra 17 til 17.30, der er eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30, der kommer der klassisk time. 18.30 til 19, der er der lidt af hvert. 19 til 20, der har vi åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21, der har vi en medlemsquiz. Peter Aldal, han har gjort sig umage. Han har fundet 10, meget, han har fundet 10 nye sang.
4: Nej, det er 10 gamle.
3: Forhåbentlig så er det nye her.
4: Det tror jeg, de er alle sammen.
3: Okay. Og fra 21 til 22, der er vi åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og så vil vi gå hjem, når klokken er 22.
4: Vil vi?
3: Ja. Men håber, at I nyder det så lang tid. Vi vil i hvert fald nyde at underholde jer. Har du musik over dig?
4: Ja, ja, ja. Altså lige to på det. Peter West og Louise Espersen med For år i sol. Og bare så kommer Simon von Connery med Hvor er der dog koldt?

er slut, lille Simse. Vi ses aldrig mere. Jeg frøs, da jeg så, hvad hun skrev.

0: Det var Simon von Conroy med er, Hvor er der dog koldt. Og Peter Vester, Louise Aspersen med Forår i Sorø.
1: Ja, nu siger du nok, hvor er der dog koldt. Jeg tror, du hører Sten Kærsgaard med Solskens Anton. Og så kommer Svend Bisgaard med Tisler, Tjørn og Neller.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Sten Kærsgaard, der sang om solskinsanken. Så kom Svend Bisgaard med Tisler, Tjørn og Neller.
2: Så har jeg lige hørt det med Baby Blue. Og bagefter kommer Lindenes Trækspilklub med Valfangevalsen.

0: Det var Linden, en strækspilsklub med Valfangervalsen, og før der havde vi Jotlebjerg med Baby Blue.
1: Og mit sidste nummer, inden vi går over til klassisk time, det er Peter Aldal i kor af Ida Normanden og Mosekonen Brygger.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10,

Det var Peter Aldal med flot, flot kor i Den Lure Mand, når mosekonen brygger. Med det så er klokken blevet 17.30. Vi skal over det klassisk time, så vi siger værsgo til klassisk time. Kommer her.

det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens klassiske time, der skal vi beskæftige os med to operer. Først skal vi have fat i La Boheme, og derefter en halvdel med La Traviata. God fornøjelse.

0: Ja, det var klassisk time, vi har hørt her, at det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Og klokken den nærmer sig jo 18.30, hvor vi så går til det næste program. Det næste program, det hedder Lidt af Hvert, og det gør det her fra 18.30 til 19. Peter, hvad har vi tænkt der, tror du?
1: Jeg ved det ikke, du.
0: Du ved det ikke? Skulle vi tage Gæt en kendt?
1: Det kan godt.
0: Skulle vi tage sådan en omgang af det her, så se?
1: Om der sker nogen ting?
0: Ja, om der er nogen, der er med. Om der er liv derude i den anden ende af æderen. Det tror jeg, vi vil. Hvad har vi? Vi har en lille jingle, vi sætter på, så kan vi lige se, om vi finder noget kunstner her. Ja, klokken den er 18.29, og vi har vist en par kunstnere, vi godt kan bruge her. Jeg ved ikke, hvor kendt de er, men så må vi hjælpe lidt, for

0: I hvert fald en enkelt en af dem er betydeligt yngre end dig og mig, Peter, alle dage.
1: Nå, nå.
0: Ja, men hvis nu ville være med at starte det her, så tager jeg det som det sidste. Og når I skal ringe ind og være med i den quiz her, så skal I bare ringe ind og sige jeres navn. Ikke medlemsnummer eller noget. I siger bare navnet, og den, der først gætter, hvem kunstneren er, får et stykke gratis musik. Og I får 10 ledetråde til at prøve at pege ind på, hvem det er.
1: Jeg ved ikke, har du tænkt at lige skrue en lille smule op?
0: Skal jeg skrue op for dig?
1: Tak for det.
0: Høreapparaterne, de er justeret, Peter.
1: Ja, jeg er glad, du.
0: Ja, ja. Den første kunstner, vi skal i gang med, ved du hvad? Hun har næsten min alder. Født den 22. juni 1949.
1: Skal hun 46?
0: Er hun så 46? Din hovedregn indfejler ikke nok ingenting, Peter.
1: Nej, det gør han ikke.
0: Nej. Født den 22. juni 1949. Det var første ledetråde. Og I kan godt begynde at spekulere på, hvad I gerne vil høre musik. Så er I klar, når I gætter, hvem det er.
1: I skal lige huske, det er 98.
0: 67.
1: 38.
0: 00.
1: Som I skal ringe på.
0: Ja, I skal ringe direkte herhen i studiet, fordi vi har ingen mulighed for at få jer igennem på kontortelefonen.
1: Nej.
0: Så 98, 67 og 38, 00. Næste ledetråd hedder opvokset i New Jersey. Vedkommende er opvokset i New Jersey og var med i sin første film i 1977. Det var tredje ledetråd. Var med i sin første film i 1977. Tror du, der er nogen, der lytter med?
1: Jeg ved ikke.
0: Nej, det er jo helt tvivl. Vi tager fjerde ledetråd. Har siden 1978 været gift med Don Gommer. Har siden 1978 været gift med Don Gommer. Så det må vi sige, det har holdt i nogle år. Det er snart med guldbryllup.
1: Jo, de er gift i nu, der. Det er alle historien egentlig om.
0: Jo, har siden 1978 okay. været gift med. Så jo, det tror jeg faktisk.
1: Okay.
0: Ja. De har 4 børn. Blandt andet datteren Mamie, der er skuespiller. Det var femte ledetråd. De har 4 børn, blandt andet datteren Mamie, der er skuespiller. Skal vi snuppe ledetråd nummer 6?
1: Yes.
0: Ved du, hvem der er, Peter Alledal?
1: Nej,
0: det tænkte jeg nok. Så får vi vide en gang mere. Hun er med i anden sæson på tv-serien Big Little Lies. Hun er med i anden sæson af tv-serien Big Little Lies.
1: Ja, det betyder en hel masse.
0: Muligvis.
1: Har jeg for mig.
0: Nej. Så får du 7. ledetråd, Peter Alledal.
1: Ja, ja.
0: Hun viste sin sangstemme frem i filmversionen af musicalen Mamma Mia. Hun viste sin sangstemme frem i filmversionen af musicalen Mamma Mia. Det hjalp dig heller ikke?
1: Nej.
0: Nej. I 1979 blev hun nomineret til en Oscar for første gang. Og det var for sin rolle i filmen Deer Hunter.
1: Åh?
0: Ja. Hvem har vi med?
2: Det er Per.
0: Hej Per.
2: Det er med. Jeg siger Meryl Streep.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du har ret. Det var Meryl Streep.
2: Ja.
0: Hvad vil du gerne høre af musik?
2: Altså, jeg vil gerne have Ticket to Heaven med Dire Straits.
0: Ved du hvad? Den kommer her lige om et øjeblik til dig, lige så snart de her pegefingre, de kan få skrevet titlen.
2: Jo.
0: Det var lige så kun, så kommer op her. Tak fordi du var med.
2: Tak skal du
0: have. Hej. Ja, vi skal høre Dire Straits med Ticket to Heaven, og den skulle være her. Den kommer til Per. Værsgo.

0: Det var Dire Straits, det her sang Ticket to Heaven, og det var Per, der vandt i quizzen her om at gætte, at det var Mary Streep. Det var rigtig godt gættet, Per. Og du fik endda alle ledetråden, så godt gået. Den næste kunstner, vi skal til at gætte på, er præcis 20 år yngre næsten. Vedkommende er født den 24. juli 1969. Født den 24. juli 1969. Faktisk også rimelig kendt, det er det nu alle sammen her. Det hedder også gætten kendt. Anden ledetråd, opvokset i bydelen Bronx i New York. Opvokset i bydelen Bronx i New York. Den tredje ledetråd er, at hun er mor til tvillinger. Hun er mor til tvillinger. Og det var tredje ledetråd. Hun begyndte sin karriere som skuespiller, blandt andet i filmen Out of Sight. Det var fjerde ledetråd. Hun begyndte karrieren som skuespiller, blandt andet i filmen Out of Sight. Femte ledetråd hedder, senere så udgav hun albumet, der hed On the Six. Senere udgav hun albumet, der hed On the Six. Ja. Sjette ledetråd. Hun har været dommer i talentshowet American Idol. Hun har været dommer i talentshowet American Idol. Ledetråd nummer 7. Hun har været kæreste med blandt andet Mark Anthony. Hun har været kæreste med blandt andet Mark Anthony. Hvem har vi med?
1: Det er Inger.
0: Hej Inger. Hvad siger
1: Inger? Jeg tror, det er Jennifer Lopez.
0: Du tror da fuldstændig rigtigt.
1: Det er godt.
0: Det var super godt gættet også, det må jeg sige. Det var også uden de sidste ledetråde, ja, som jo dem, der ofte sker det mest. Hvad vil du gerne høre?
1: Ja, nu er det sådan, at egentlig var det mig, der skulle have valgt før. For det var mig, der gættede. Men Per, han vil gerne høre Aldal med Klovnen. For vi vil så gerne, ud over Aldal, også gerne høre Klarinetten.
0: Okay. Ved du hvad, så kommer Klovnen her og Klarinetten.
1: Fint. Tusind tak.
0: Selv
1: og god
0: tak.
1: Aften.
0: Tak i lige måde, og tak fordi I er med.
1: Hej.
0: Hej.

0: Det var Aldal, der sang klonen, og der var også en flot klarinet på, Inger. Og det var der. Med gevinsten.
1: Og så kan jeg fortælle dem, der sang kor, det var Ida Lohmann, og så var det Claus Tranes datter.
0: Så der var to damer på det her.
1: To damer, ja.
0: Lidt kor på den her.
1: To unge piger.
0: Ja. Skal vi lige snuppe en tredje af de her kendte? Der skal vi nemlig næsten 20 år længere op ad stigen. 18 i hvert fald. 14, ja. Skal lige til at tænke. Det er jo Else. Jo, det er 14 år. Vedkommende er født den 20. januar, og så skal vi op i 1983. 20. januar 83.
1: Ja, det er jo så længe siden.
0: Nej, vi skal til Danmark, for vedkommende er opvokset i Brøndby Strand. Vedkommende er opvokset i Brøndby Strand. Og har også sunget i Københavns drengekor. Det var ledetråd nummer 3. Sunget i Københavns drengekor. Ledetråd nummer 4 hedder udgav debutalbummet Playground i 2004. Udgav debutalbummet Playground i 2004. Ledetråd nummer 5 medvirkede i Toppen af Poppen i 2017. Medvirkede i Toppen af Poppen i 2017. Og i 2010, der udgav han sit første dansksprogede album med blandt andet nummeret Tættere på himlen. Det var ledetråd nummer 6, udgav sit første dansksprogede album i 2010 med blandt andet nummeret Tættere på himlen. Ledetråd nummer 7 er far til sønnen Dallas. Far til sønnen Dallas. Hvem har vi med? Hallo?
2: Det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad siger Gunhild?
2: Hej Åse.
0: Hej.
2: Hej Peter.
1: Hej hej.
0: Hvem?
2: Jeg tror det er Rasmus Sebak.
0: Det var det ikke, Gunhild.
2: Jeg prøver igen.
0: Det var godt. Tak skal du have. Hej hej.
1: Det kunne godt være.
0: Det kunne det sagtens, men det var ikke Rasmus Sebak. Han har sønnen Dallas. Vi snupper lige den næste. Hvem har vi med?
3: Anita.
0: Hej Anita.
3: Goddag.
0: Goddag. Hvad siger Anita?
3: Jeg har to. Anna Dorte Michaelsen.
0: Nej, jeg kan så sige også, det er en herre.
3: Nå, okay.
0: Det er en herre. Han er far til sønnen Dallas.
3: Okay, ja. Så er det Anita, der ikke lige har hørt efter. Jeg synes, du tager en dame, nemlig.
0: Ja, det var nej, jo det var de to
1: det
0: først.
1: Det var ingenting.
3: Nå, men vi snakkes ved.
0: Det var godt, Anita. Tak.
3: Ja, hej.
0: Ja, han er far til sønnen Dallas, som han har med sin ekskone, Sara Sobel. Hvem har vi med?
4: Ja, det er Kirsten.
0: Hej Kirsten.
4: Hej.
0: Hvad siger Kirsten?
4: Jeg siger Boulanger.
0: Ja da, du har ret. Hvad vil Kirsten gerne høre?
4: En med Bonnie Taylor.
0: En med Bonnie Taylor? Har du nogen som...
4: Ja, den gode...
0: Du kender jo dem garanteret mindst lige så godt som mig. Altså skulle jeg tage mig fejl. Ja.
4: Ja.
0: Ja, ja. Nu sidder jeg her og kigger på den her liste. Der er jo nok at tage af.
4: Ja, jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder, de der.
0: Nu skal Rock and Good Way og Against the Odds, All I Ever Wanted. Ja,
4: skal du bare tage en af dem?
0: Skal jeg bare tage en af dem?
4: Ja.
0: Jeg sidder og kigger, der er en, som altså godt ved, hvad det hedder, men det er det der med min alder, husk det.
4: Ja,
0: det kniver.
4: Det
0: er det. Det kan være,
1: Peter. Det er fordi, I er gamle.
0: Så spørger vi Peter Aldal, hvad det er for jer.
4: Det er godt, Peter.
1: Jeg ved det ikke.
0: Okay. Kirsten, vi finder en til dig.
4: Tak skal du have.
0: Tak fordi du var med.
4: Ja, tak.
0: Hej, hej.
4: Hej, hej.
0: Ja, Peter, så kommer du jo lige med guldkornen. Hvor er så for en, vi skulle høre?
1: Det ved jeg rigtig om.
0: Ja, det ved du da.
1: Nej.
0: Jamen, jeg har det heller ingen hjælp af dig. Hvad
1: ikke,
0: er der for
1: ikke
0: noget?
1: Ikke en pind, eller?
0: Nej. Ja. Skal vi tage Limelight?
1: Det kan jo godt. Ja.
0: Nå, hold det så gerne høre.
1: Nå, jeg vil gerne, det er Kirsten.
0: Ja, ja.
1: Ja, du bestemmer. Ja. Du bestemmer også, og det gør du jo altid alligevel.
0: Det har du fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Næsten.
1: Nej.
0: Nå. Jeg sidder her og sidder med. Peace of my heart.
1: Tag du bare
0: er det den, vi snupper?
1: Det gør du bare.
0: Det gør vi. Den kommer her til dig, Kirsten. Værsgo.

0: Så fik vi lige to med Bonnie Taylor. Først så kom Peace of My Heart, og så kom Limelight. Kirsten, tak fordi du var med. Det var dig, der gættede den sidste her, Burhan G. Og med det så er klokken blevet 19, og klokken 19-20, der har vi jo programmer, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Hvis der sidder nogen derude, der har lyst til at være med, så vil vi da blive tossig glade.
1: Ja.
0: Peter, han sidder her. Han er så nydelig kortklipper. Ja. Og så sidder han her og sidder og glemte med øjnene og er træt. Det er jo ingenting.
1: Det passer da.
0: Gør det ikke?
1: Det passer ikke, du.
0: Nå.
1: Jeg er så kvik, så kvik.
0: Det ligner du også. Ja. Nå. Vi skal i gang med programmet, der hedder Åben Søndag. Hvis I vil være med, så er vi rigtig glade for det. Vi starter med Tommy Seberg. Han synger Tag mig med.

Det var først Tommy Seebach, tag mig med. Bagefter så kom Fisker Thomas, og det var sammen med Dresinebanden, og det var sangen Træbensvisen. I mellemtiden så har Anita ringet ind og bestilt tre stykker musik. Tusind tak for det, Anita. Vi skal høre Ib Grønbæk, hvorfor var inden for Beatles år, så kommer Lasse Stefan, så der er jo frit valg. Så det har jeg valgt, vi skal høre Skatløse Bergen. Jeg håber, det passer. Også ind i din smag, Anita. Så kommer Peter Belli, hvem skal nu vaske mine sokker? Og til sidst så slutter Birthe Kjær af med Tralala Trivelividi. Værsgo.

0: det var Anita, vi spillede for her, det var Ib Grønbæk med. Hvorfor mig ikke for, hvorfor mig for billigt, tror
1: jeg? Altså, det er fordi, du har klippet for kort, Peter Eldahl.
0: Nå ja, mit, det er rigtig flot.
1: Jamen, det er da.
0: Lasse Stefans med, den kan lige det, som du har skrevet.
1: Skatløse Bergen.
0: Ja, det er nemlig fuldt til. Det er også, det kan jeg også godt nemt sige. Jeg kan nemt se det. Og Peter Belle med, hvem skal vaske mine sokker? Så kom lige en bitte nummer mere med Peter Kær med Twalala Twiddlidi.
1: Ja. Det er sådan en dejlig, glad sang.
0: Ja, det er.
1: Og Anita, tusind tak, fordi du var med. Vi bliver også lidt glade, når vi hører, at der er nogen, der er med sådan en aften.
0: Ja, det er en dejlig ting.
1: Tak for det. Ja.
0: Men
1: til at spille for. Vi har haft ferie. Du har været i Skagen, jeg har været i Skagen. Der er nok nogen, der har fødselsdag i den tid.
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Nej, skal vi spille en første sang for den?
0: For alle mulige mennesker, alle dem, der har fødselsdag.
1: Alle dem, der har fødselsdag i den tid.
0: Ja.
1: Jana Sonny Boys kommer med tillykkesangen, og så kommer Ib Schønberg med fødselsdagsvalsen.
0: Ja.
1: Tillykke til jer alle sammen, der er fyldt år her i juli og 1. august.
0: Der er altid nogen.
1: Det er der. Sådan er det.
0: Og vi som regel, vi også næsten har godt vejr hele tiden.
1: Ja, men det holder op om et par dage.
0: Ja, det gør.
1: Så vil der komme sky på mig, skidt.
0: Der kommer det hele.
1: Der kender jeg en, der fylder over.
0: Jamen, der kommer det hele.
1: Der tror jeg, det bliver dårligt vejr, så
0: tager
1: jeg noget i jagt. Peter Aldal, han er tæt på at fylde over, så der kan I godt gå i skjul.
0: Så kan I godt gå i hæg.
1: Det kan godt gå i hæg, i flyverskjul.
0: Ja.
1: Men her kommer i hvert fald til dem, der har fødselsdag her det sidste stykke tid.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ib Schønberg med Første Svansen, så kom Jan og Sonny Boys med tillykkesangen. Det var tillykke til jer, der har fødselsdag her den sidste måneds tid.
2: Der er det nu.
1: Ja. Håber, I har nydt det gode vejr, I har haft i jeres fødselsdag.
2: Ja.
1: Hvad så, Peter Eldahl?
2: Jeg vil gerne.
1: Har du noget, du vil fortælle?
2: Jeg har ingen vitser.
1: Har du ingen vitser?
2: Nej,
1: og du har været i Skagen, så har du slet ikke oplevet noget deroppe?
2: Overhovedet.

0: Okay.
1: Det er jo et hårdt arbejde.
0: Så vil jeg gerne vide, hvor du har været, hvis det har været hårdt arbejde.
1: Det var det, det kan jeg lige godt.
0: Var det det?
1: Det kan jeg godt sige dig, du.
0: Okay, jamen, så ej, når jeg kender det, kan jeg høre.
1: Det synes jeg nu nok alligevel.
0: Okay.
1: Så.
0: Den 75-årige gamle dame, Karen, hun parkerer sin gamle damecykel, det var op ad vejen på Christiansborg.
1: Okay.
0: Så kom en betjent, og så hen til hende, og så siger han, du må ikke stille cyklen der. Det er her, for det er her folketingsmedlemmerne, de går ud og ind. Det er ikke noget problem, så har Karen. Jeg har låst den. De kan tage mig, men ikke hende cykel.
1: Nej.
0: Har du noget musik?
1: Ja, det har jeg nemlig, men jeg skulle lige sige, for jeg tror nemlig, jeg har en vittighed også. Men lige om lidt, jeg har Trans-Europa Express med 7 million teardrops. Så har Bjørn Lisby med. Jeg har aldrig gået i seng med grimme kvinder.
0: Ja, det var da også noget forfærdeligt noget at gøre. Og er nogen, der vil ringe ind, så har 98 67 41 00.
1: Ja.

0: Peter Bjørn Lisby, som sagt, jeg har aldrig gået i seng med grimme kvinder. Og før der var Trans Europa Express med 7 million teardrops. Hvad har du?
1: Jeg har Jens Lindby med Klimaet forandrer sig. Det er det sidste nye udspil fra ham. Og så kommer Citrondrengen også med hans sidste nye, der hedder Nu og hele livet.

0: Det var Jens Lindby. Klimaet forandrer sig, så kom citrondrengen og sang Nu og hele livet.
1: Må jeg spørge dig om noget?
0: Ja, det må du da.
1: Hvad?
0: Det må du da.
1: Nå, ved du hvor mange, hvis der er sådan et stort hultræ, et hultræ, hvor mange indianere kan du putte derinde i?
0: Det er jo svært at sige.
1: En hel stamme.
0: Okay. Jeg vil sige, størrelse væk gør jo noget.
1: Nej. Jeg har lige en her. Der står en dame og snakker med Donald Trump.
0: Okay.
1: Ja, og så siger hun dem, jamen søde mand, du kan da ikke bare sende astronauter op til solen, de brænder jo ihjel. Nej, sagde han, jeg sender mig bare op om natten.
0: Han er klog, den
1: mand. Han er meget klog.
0: Han er meget klog.
1: Nå.
0: Ja.
1: Skal jeg lige spille et par stykker?
0: Ja, det synes jeg da.
1: Han har lige ud høre Bjørn Tidemand med Nu går det godt. Og så kommer de farendes venne. Nu piber alle fløjter.

0: so rot, babe. Godnat.
1: Det var i Grønbæk med dengang, jeg var bitte, og før der hørte de farnes venner med, nu piber alle fløjter, og så er lige Bjørn Tidemand med, nu går det godt.
2: Ja, den her time med musik og hilsner, den slutter vi af med Voss, der hvor jeg kommer fra, og så kommer Tom Hawkins med Out of My Hat.
1: Yes.

0: Ja, klokken den er lige under de 20, og vi skal i gang med det næste program. Og
1: det er quiz.
0: Medlemsquiz. Ja. Og deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere, de kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyses i telefonslusen. Herefter så kommer man ud i radioen. Der kan deltages med én rigtig besvarelse per personlig medlemskab, to på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lavet et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse på kontoret, eller man kan ringe til os i aften, så vil vi gerne spille det for jer. Det var nogenlunde ordene her. Har du noget... Vi starter med 10 stykker musik. Er der nogen rød tråd deri, eller er det en gang blanderbrok om ski?
1: Ja, det er så.
0: Okay.
1: Og det er fordi, jeg har været på ferie.
0: Du har lavet en sommerferiesang.
1: Det er for sent.
0: Er det om det sted, du var?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var, nu siger du nok ferie. Det er jo, jeg vil ikke.
0: Var du på arbejdslag her?
1: Ja, det var jeg.
0: Okay, jeg er her.
1: Men jeg har lige en tid.
0: Nogle gange skal du jo også lave noget.
1: Nå.
0: Eller hvad?
1: Nej. Jo, det gør jeg jo hele. Jeg gør jo hele tiden også.
0: Gør du det? Ja. Okay.
1: Det, og det passer.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja. Og telefonnummer 98 67 38 00. Ja. Hvis du vil med i quizzen.
1: Ja.

0: Hvad siger Nilo?
1: Jeg skriver knive, jeg skriver saks.
0: Ja, det er rigtigt, men hvad hedder han, hvis det skulle helt rigtigt? Skærslipperens sang. Ja, Skærslipperens forsang.
2: Det kunne jeg godt optræde lidt med, hvis det var.
0: Ja.
2: Eller hvad?
0: Uh-huh.
2: Nilla, du får et kryds her for din besvarelse.
1: Det er jo.
2: Du får en seddel med. Hey. Det er godt. Hej.

0: sagde han.
1: Peter Heldal, meget undskyld. Mikrofonen var slået, den var tændt lige i starten af din skøn sang, det her.
0: Men det er så, når jeg kan være, når du sidder og kloger, så den blev ikke længere.
1: Nej. Har du en mere, så vi kan prøve at forbedre os?
0: Ja. Ja, nu bliver det svært.
1: Ja, den var da måske... knap så nem.
0: Nej, det er han jo.
1: Ja, det siger du nok. Det er nok ikke en, jeg ville have gættet.
0: Nej, du kan bare sige, hvor du er spilleren i, så gætter folk det.
1: Du spiller en i F-duer. Ja.

0: Hvad siger Claus?
1: Goddag, Peter.
0: Goddag.
1: Du har min æst, jeg har min læst.
0: Ja, det er altså rigtigt.
2: Det var, det var godt gættet, Claus. Det er rigtigt. Jeg lader aldrig nogensinde ud af de to strofer kunne have gættet det.
1: Nej.
2: Men det hjælper lidt at sige efter, du gjorde
1: det. Det var lidt voldartigt.
0: Ja, det var okay. En lille smule.
1: Det er godt, vi snakker.
2: Ja, det er godt. Hej, hej.

0: Lei lo fa tenere i panni, ma ora.
1: Ja, det er sikkert nok, hvem
0: hvad
1: vil du lave for en lige over brilleren? Kan du se at spille med, eller?
0: Nej.
1: Kunne du så spille med, så går over og sætter dem på plads?
0: Jo.
1: Jo.

0: Pues dímelo.
1: Lugo, bon, ¿quién dijo?
0: Ya, tío, oye. ¿Tus reliquias?
1: No,
0: es que ahí, ahora, ¿verdad?
2: Han er kommet, så.
0: Har du kigget min sæde?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå, okay.
1: Og jeg
0: var
1: heller ikke med i den gang, du øvede.
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Ja.
2: Der var en stadigvæk ryste over fri påkørselsret.
0: Ja, vi kører.
1: Men jeg skulle få et betændelse i armen i banken.
2: Nej.
1: Jo.
2: Hen til lægen og få noget penicillin, det var...
1: I morgen.
2: Ja.
0: Nå. Vi skal videre.
2: Tak fordi du er med, Nilla.

0: Nu skal jeg lige fortælle dig en ting.
1: Ja.
0: Og det øver.
1: Ja.
0: Nu, det er en helt fremme harmonika, jeg spiller på det ene. Jeg spiller en olde på den. Det er fordi, den anden havde den glemte i skagen.
1: Ja, ja, jeg ved godt, det der, det er harmonika-perler.
0: Det er det nemlig. Det kan være andet. Nå, vi tager ly.
1: Ja.
0: Ej. Det kan være mange ting.
1: Det kan det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja.

0: Hvad siger Johanne?
1: Prøv lige at spille den igen. Katinka, Katinka.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Du fik en seddel med, Johanne.
1: Tak for det.
2: Selv tak. Hej, hej.

0: Ikke så den.
1: Ja.
0: Og den er så klar næste.
1: Ja da.
0: Den er svær.
1: Ja.
0: Men den tror jeg aldrig nogensinde, vi har brugt før.
1: Tror vi det?
0: Det tror jeg.
1: Det var da utroligt.
0: Nej.
1: Søster.
0: Det er en finter.
1: Ja, men det er da sådan set en kendt sang.
0: Nå. Har der en, du lærte
1: dig? Nej, det tænkte jeg nok.
0: Det gør bare.
1: Det tænkte jeg nok.
0: Jo, men det kan man godt gøre. Det skal være.
1: Ja.

0: I see it all.
1: Do we, eh?
0: Bro.
1: Hvad
0: siger du?
1: Tak,
0: nej, det var det ikke.
1: Nå, jamen, jeg hopper igen.
0: Det er ordentligt.
2: Det er ordentligt. Hej.
0: Det kunne godt være.
2: Ja, men kunne sagtens.
0: Ja. Hos Christian, kan jeg blive røget igen?
2: Er Peter Allan Krødsted op for et år, det der år? Hvis du spiller, mens jeg går og sætter det der,
0: ja,
2: lytter du op for posten?
0: Nej, undrer lige.
2: Okay.

0: Har du set Lotte?
1: Jeg prøver vi med den lille Frank Frederik.
0: Det kunne også godt være, men det er det ikke.
1: Ja. Nå, jamen, det er ikke noget.
2: Du prøver igen, Lotte.
1: Ja.
2: Det er godt. Hej.
0: Nå. Spiller du? Nu tror jeg lige næste af tronen.
3: Du skal danse.
2: Ja.
0: Er det her lige gjort?
2: Ja.
0: Tak. Ja, nu ved de. Jeg er sikker på.
2: Går det?
0: Ja.
2: Ja.

0: Hvad siger du, Dorsen, her gang?
1: Ja,
0: jeg synes,
1: det lyder som fisker, Thomas.
0: Det er det så heller ikke.
1: Nå, jamen, så vil jeg jo
2: du skal godt nok lidt tilbage i tiden, når vi snakker om den her sang.
1: Ja.
2: Det skal
1: ja.
2: Du.
0: Ja, ja.
2: Over siden, den bliver lavet.
1: Jeg må jo...
2: Prøv. Ja, det er godt.
0: Prøv igen, Dorsen.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja. Jeg tror ikke, det var så svært.

0: come on. Oh, no. Oh, no.
1: Yeah.
0: Den er i hvert fald gammel.
1: Ja.
0: Det er sådan en eller anden.
1: Det er han.
0: Og den gang er jo der ingen. Det er, det er
1: der, der, der leger du det her.
0: Nå.
1: Der satte du pengene ind.
0: Nej.
1: Nå.
0: Nej.
1: Jamen det tror jeg faktisk.
0: For. Men det var, jeg gik og spillede for sådan en gammel dame, og en gammel dame og en gammel mand. Og så så hun det med Meta. Så så hun, du skal gå hjem og spille den her. Og du skal komme hjem mere, før du kan den. Så, så jeg fik min baseball til, og så kom jeg tilbage.
1: Ja. Så fik du chokolade igen.
0: Det gjorde jeg, og 2 kroner.
1: Ja.

0: Hvad siger du sådan, Nilla?
1: Hvide mor.
0: Det er det ikke.
1: Nå.
2: Du prøver igen.
1: Ja.
2: Det er godt. Hej.
0: Det kunne det godt være.
2: Ja, det kunne have sagtens.
0: Nej.
2: Det kunne det da.
0: Og du har lige
2: nu tænkte jeg på, hvis du skulle sætte penge på hvide mor. Det var svært. De er jo i hvert fald kastet væk, sikkert.
0: Det er Kaj og Børge.
2: Det er jo det.
0: Og så er den næste tone.
2: Okay.
0: Jeg hører gavet.

0: Hvad siger Claus?
1: Han siger skamling, Frank.
0: Det er i hvert fald fuldstændig øje.
2: Og det er der, Peter, han satte sin spareskillinger. Tro det eller lad være.
1: Nå, jeg troede, det var i
0: Dokkerbanken. Ja, det kunne også godt være.
2: Det kunne godt være. Jeg tror, det var Skamlingsbanken.
0: Nå, men det var den.
2: Ja, det er rigtig, Claus. Det er godt.
0: Ja, hej.

0: Hvordan er du kun i næsten 100 år, når du skulle hjem med læreren som barn, eller hvordan?
1: Jeg var 6 år, var 7 år.
0: Var det 7 år?
1: 6 år, ja, 7 år.
0: Og så kun 80 år.
1: Hold da op.
0: Ja, ja. Nå. Men det er mange år, du kunne spille.
1: Det er mange år tilbage.
0: Ja. Du kunne huske det stadigvæk.
1: Du kunne huske det. Og det var sådan en... det var på sådan en... hvad hedder den? Sådan en harmonika. Der var 2 toner på en knap.
0: Okay.
1: Det var meget svært, kan jeg godt sige det.
0: Så er du gået over til noget lettere på den gamle dag.
1: Den var i tårer.
0: Okay.
1: Nå, vi skal videre. Der var mange toner.
0: Ja.
1: Ja, det var det nemlig. Det var det nemlig. Men hvad hedder lige den?
0: Ja, det var det.
1: Ja, det kan være, hvis det var smelt næsten, men det er det ikke.

0: Hvad siger du, Orte?
1: Ja, det var lige før, jeg havde lagt på inden.
0: Hvorfor?
1: Jo, fordi jeg tror, det er forkert. Den sømand elsker havets blå.
0: Det er det ikke.
1: Nej, det var det, jeg
0: sagde. Men det er tæt på. Men det er den.
2: Ja, det er lidt i den stil, ja.
1: Ja, men vi prøver
2: det. Ja, det er godt. Hej. Ja, hej.

0: Uiteraard die hering goed zang.
1: Ja.
0: Og så er det næste. Vi skal skrive, vi skal skrive færdigt.
1: Ja, men nå, og det var nummer 7, vi havde.
0: Ja. Den er nem.
1: Ja, den er lidt nemmere.
0: Ja, det synes jeg ikke.
1: Ja.
0: Nej, både og jeg er lidt mand på.
1: Jo, mand på så mange ting.
0: Ja, det gør det nemlig.

0: Ja, og jeg er lige her.
1: Det var sørme, der er heldig.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan jo ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan noget med solen er borte, din dag er forbi.
0: Ja, hvad hedder den?
1: Ja, det kan jeg ikke huske.
0: Det.
2: Kan du synge? Så kommer du se.
0: Kan du synge? Syng højt. Don't be so dumb.
1: Ej, jeg kan ikke
2: høre. Sangen starter faktisk med
0: hvad den hedder?
2: Ja. Hvis du starter forfra på sangen, så har du...
1: Jamen, det jeg kan ikke huske starten.
2: Kan du ikke?
1: Nej, jeg kan da ikke, altså. Det er da for skrækkeligt.
0: Ja, det er
1: da ikke, hvad det er for noget, I har fundet på i dag.
0: De er da rigtig gode.
1: Jamen, det er de da. Det er de. Men jeg har nok hørt for mig her mundtemusik her i weekenden.
0: Det kan være.
1: Rundt i knolden.
0: Du er der, du har garanteret også hørt den.
1: Nå, det mener du.
0: Ja.
2: Prøv lige at tage tonen en gang mere.
1: Ja,
0: ja,
2: det var fuldstændig rigtigt. Jeg siger, det er egentlig det, den starter med, når vi starter med at synge.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja.
1: Den har jeg faktisk ikke hørt.
0: Nå, okay. Det var egentlig.
1: Men hvad er det vist nok? Vi har heller ikke hørt noget Emmelhunden her gang.
0: Nej, sådan er det sådan, Pia.
1: Ja.
0: Men det var rigtigt, det var det.
1: Det var godt.
2: Du fik en seddel med, Dorte.
1: Det
2: er godt. Hej.
1: Ja, hej.

0: for them? Do them?
1: Yeah.
0: Come on, you know now. Okay.
1: Yes.
0: Do you know me?
1: Ja, det vil jeg håbe, det er rigtigt, det du spiller der.
0: Hvad?
1: Ja, og det vil jeg håbe, det er rigtigt, det du spiller der.
0: Hvorfor siger du det?
1: Ja, jamen nu kan jeg se, hvad teksten er.
0: Nå ja. Ja. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det var det, jeg skulle sådan, så kan jeg nok huske. Det kan være nogen bedre også.
1: Nej, nej.
0: Det er sådan små tricks.
1: Okay. Ja. Men nu så jeg kun lige det, du har skrevet for at huske.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja.
0: Og de må godt kalde to forskellige ting, så skal jeg nok
1: okay.
0: Se, om det er hjort. Hvis de vil.
1: De må godt kalde det, du har skrevet for at kan huske.
0: Det må det. Det må
1: ja.
0: De nemlig.
1: Ja, ja.
0: Nå, telefonen er snart gået bort.
1: Tror du, den er gået bort?
0: Ja.
1: Det siger en annonce i dig.
0: Arh, ved du hvad, der kommer dit tattoo for mig.
1: Jamen, det er da forfærdeligt, hvis du sidder derovre og sidder og øsler med.
0: Ja.
1: Tror du, snart lytter du, for en lige rammer brillerne igen?
0: Ja, det var det ikke. Jamen, det er da utroligt.

0: Ja. Men hvad hedder han? Du skal nok få at ryste for ham, men hvad hedder han?
1: Ja, men det kan jeg jo. Vent nu lige lidt. Ja, det starter med at se, hvilken morgenstund.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Ja, det var egentlig titlen på den, tror jeg.
0: Nej, den hedder Om lidt af kaffen.
2: Er det titlen på den?
0: Ja,
1: okay. Det er rigtigt. Jeg kan huske, dengang den kom frem, der holdt jeg mig for næsen. Så sagde jeg, det er Om lidt af kaffen.
0: Ja. Men det er rigtigt.
2: Peter, han har skrevet begge dele for at huske, hvad der var, kan jeg sige dig.
1: Ja, okay.
2: Ved du hvad? Du får en siddel med, ikke, Dorte?
1: Det er bare i orden.
2: Det er godt. Hej.
1: Hej.

0: Det er, jeg synes det er egentlig flot. Er flot altså,
1: ja, en flot sang. Ja.
0: Nå, nu kommer en anden ind. Kommer ikke flere toner, de er lukket ude.
1: Okay, det er C-dur.
0: Ja, ja, det er det. Det er for en gang skyld.
1: Ja. Yeah.

0: How was it on?
1: Kom lige at spille den igen, så må jeg glemme
0: det. Ja, det er også.
1: Jo, en sømand har sin ene gang.
0: Ja, det er jo den, der spiller, men den er bare skrevet. Men du får kryds for den.
1: Tak.
2: Det er fordi, nogle gange, så snyder han.
0: Nå.
2: Det er bare, at du ved det.
1: Jamen, det kan han jo ikke være bekendt.
0: Nej, nej. Det kan han ikke.
2: Det er fordi, han kan gøre ved.
1: Nå, det er det, der er galt.
2: Han, du får nok
0: det er jo den, der spiller, du har ret.
2: Men, ja, men han godt. Spiller nok den, du har gættet, så får vi kun lige 11 den her gang.
0: Nej.
2: Han gør det med vilje, tror jeg.
0: Nej, I får flere ja.
2: Okay.
0: Du har du fået tid.
2: Ja, du får kryds.
1: Vi må høre, hvad han siger. Det er
2: ja, det er godt. Hej.
1: Så kan jeg ikke være med mere.
2: Okay. Tak fordi du var med. Hej.
1: Ja, det var lidt.

0: den har hun skulle have, men det er jo godt, at han spillede, og hun har ret.
1: Ja, det har hun da. Jeg synes også, jeg synes, at jeg kunne kende tonen på den, du har skrevet, så det var altså en grund til.
0: Undskyld.
1: Ja, ja.
0: Men vil du sætte musik på?
1: Ja, det vil jeg, og så kommer der så nogle ganske almindelige spørgsmål lige her, når vi spiller det her stykke musik.
0: Ja.

0: Men nu skal du lige vente lidt med at begynde med at stille spørgsmål.
1: Ja.
0: Fordi det har lukket op for dig, men du skal lige give dig tid.
1: Nå, vil det sige, at du er bagud?
0: Ja.
1: Det er jo ingen nyttig.
0: Hold da op.
1: Ingen nyttig, så.
0: Nå, men nu må du være, nu må du godt.
1: Okay. Ganske almindelige sommerspørgsmål er der faktisk, jeg har til jer her. Og det er direkte fra sommerlandet det meste af det. Ruts Hotel er blevet landskendt gennem en serie programmer på TV2. Nær ved hvilken strand ligger Ruts Hotel? Hvad hedder den strand, hvor Ruts Hotel ligger ganske tæt ved?
0: Ja, det er jo lige det.
1: Ja.
0: Og så skal vi lige se, nu skal jeg huske.

0: Hallo, hallo.
1: Jeg prøver at komme ind.
2: Ja.
0: Hvad siger Nitter?
2: Det må være gammel Skagen Strand.
0: Det kan du være rigtig helt sikker på, det er der. Det er nemlig gammel Skagen Strand.
2: Ja.
0: Ja, det var rigtig Nitter, at du får en seddel med.
2: Det er
0: godt. Hej. Ja. En strand på Bornholm er af International Rejseguide kåret til Europas, til en af Europas 20 bedste strande. Men hvilken strand på Bornholm er det? Er det Dueodde Strand, Sandkås Strand eller Antoniette Strand?

0: Hvad siger Niller?
1: Du er øde.
0: Ja da, det er du og øde, sådan, så er kåret til. Det er en af Europas 20 bedst.
1: Ja.
0: Ja. Det er fint, Lilla, du får en kryds med her. Det er godt. Hej, hej. Ja, så skal vi have skuespilleren Preben Christensen. Han har sommerhus ved en strand, der også er kendt for sit blå ishus. Hvad hedder den strand? Det er jo skuespilleren Preben Christensen, der har sommerhus ved en strand, der også er kendt for sit blå ishus. Men hvad hedder stranden?

0: Hvad siger Niller?
1: Ja, jeg er jo turistbuls, jeg prøver.
0: Ja.
1: Det er i en tværsted.
0: Det er tværsted strand, ja. Du har ret. Du får en selv med Nilla.
1: Så kan jeg ikke være med mere.
0: Kan du det?
1: Nej.
0: Nå, det er jo træls.
1: Det er jo.
0: Men tak, fordi du var med.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja. TV-serien Badehotellets indendørsscene. Den er optaget i et studie. Men hvor er strandscenerne optaget henne? De strandscener til Badehoteller, hvor er de optaget henne?
2: Ja, det er... Vil jeg lige prøve at sige det.
0: TV-serien Badehotellets indendørsscener, de er optaget i et studie. Men strandscenerne, hvor er de optaget?
2: Jeg siger, det er noget helt andet.
0: Ja, det er det ikke er... på Sjælland, det kan jeg sige jer. Men hvor er det er ikke på Sjælland.
2: Nej, nej.
0: Det er studie. Men hvor er strandsceneren optaget hen?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det er jo det.
2: Men alligevel, det kan da godt være ved.
0: Muligvis.
2: Jeg siger det bare ikke.
0: Så skal du sandelig heller ikke
2: nej.
0: Da.
2: Nej.
0: Nej.

0: Hvad siger Inger-Lise?
1: Jeg mener det oppe ved Svinkløv, der
0: du har helt ret. De er ved Svinkløv, ja.
1: Ja.
0: De er rigtige. Du får en selv med, Inger-Lise. Det er godt. Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det er ved Svinkløv.
2: Ja,
0: en af verdens største dragefestivaler. Den bliver afholdt hver år i juni på øens brede sandstrand. Men hvor? Hvilken ø er det, den her store dragefestival, den bliver afholdt hver år i juni måned på stranden?

0: var det, jeg skulle svare.
1: Hvad siger Inger?
2: Ja, hej Otte.
1: Hej Inger.
2: Ja. Rømø.
1: Nej. Det er ikke Rømø, men...
2: Nå, så prøver jeg igen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, hej, hej.
1: Ja,
3: det kunne da godt have været.
1: Det kunne da meget nemt have været. Men det er ikke der, der er Dragefestival hver år i juni.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg prøver med Fanø.
0: Det var nemlig det rigtige svar.
1: Det var godt.
0: Jeg er på Fanø, så du får en seddel med Inge-Lise.
1: Tak.
0: Det er hej. Godt. Hej. Ja, det er bare på Fanø. Så skal vi se. Du danske friske strand, hvor oldtids kæmpe graver står mellem urte, gård og humlehave. Hvorfor en fædrelandssang stammer det fra?
2: Det ser vi.
0: De her linjer. Hvilken fædrelandssang stammer det fra?
2: Åse Christensen.
0: Okay, okay.
2: Det, jeg tror, det er... Ja, prøv lige at sige igen.
0: Du danske friske strand, hvor oldtids kæmpe graver står mellem urtegård og humlehave. Hvorfor en fælles fædrelandssang stammer de her linjer fra?

0: siger Johanne.
1: Hun siger Danmark, jeg elsker dig.
0: Nej.
1: Jeg er ikke så sindssygt.
0: Nej. Prøv lige, kan du nynne for mig?
1: I den, nej, hvordan var den rum? Hvad humle?
0: Det er godt nok lidt i den stil, Johanne. Så kan du nynne for mig, for jeg er lidt i tvivl om...
1: Danmark, mit fædreland.
0: Ja, det er den.
1: Jo.
0: I Danmark er jeg født.
1: Ja.
0: Ja. Ved du, hvad du får en seddel med, Johanne?
1: Tak for
0: det. Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det er sådan lige, hvad du skulle lige spille en pæt alle dage.
2: Ja, det kan jeg også sagtens.
0: Ja. Du kunne også godt have noget fædrelandssange.
2: Ja, det tror jeg, vi kan næste gang.
0: Ja, det kunne være en god idé.
2: Ja, det tror jeg, ja. Vi gør.
0: I tv-serien Gutterne fra Gutterne, der kunne man følge en gruppe unge fiskere. Men fra hvilken strand fisker de?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke.
0: Gutterne fra Gutterne, hvorfor en strand fisker de fra?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Jeg mener, det er Torup Strand.
0: Du har helt ret, Gunhild. Du har fået en sæd med.
1: Ja, det er 1858.
0: Tak skal du have. Det var godt.
1: Ja, hej.
0: Tak for det. Hej. Ja, det var fra Torup Strand. Det er der, gutterne fra kutterne, de fisker fra.
2: Ja.
0: Så skal vi til noget helt andet. Nord for København, der ligger en populær strand, der med kunstig anlagt, den blev kunstig anlagt i 1932. Og blandt andet så er den kendt for sit livreddertårn, som er designet af Arne Jacobsen. Men hvad hedder den strand? Og det er nord for København, der ligger en populær strand, der blev kunstig anlagt i 1932. Og blandt andet er kendt for livreddertårnet, der er designet af Arne Jacobsen.

0: Hvad siger Niels Erik?
1: Jeg gætter på Pelleby.
0: Du gætter fuldstændig rigtigt. Det var godt gætte.
1: Jo.
0: Det var Pelleby Strand. Du får en sæd med, Erik.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej. Ja, det var Pelleby Strand. Det var sådan lige uden for døren her i Nordjylland. En af Danmarks mest populære badestrander fik ekstra opmærksomhed med reality-serien Kongerne af Marielyst, som var i 2011. Men hvor ligger Marielyst Strand?
2: Kan du lige prøve at sige igen?
0: Ja, en af Danmarks mest populære badestrande, den fik lidt ekstra opmærksomhed i reality-serien Kongerne af Marielyst. Men hvor ligger Marielyst Strand?

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger på Falster.
0: Du har helt ret. Det er på Falster, man finder Marie Løstrand.
1: Ja, det er fint.
0: Tak skal du have, Inger.
1: Selv tak. Ja, hej.
0: Så kommer lige et med. Uanset hvor man befinder sig i Danmark, så er der ikke langt til en strand. Hvor mange kilometer kystlinje har vi i Danmark? Har vi 8.750? Har vi 6.250? Eller har vi 3.750 kilometer strand?
2: Ja.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, hej Åse. Hej. Jeg tror, det er nummer to, du sagde.
0: Det er ikke helt rigtigt. Du prøver igen, Gunhild.
1: Ja, hej.
0: Det er godt. Hej. Ja.
2: Det kunne godt være.
0: Kunne det godt? Vi ser, hvad der næste.

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger 8.000 og et eller andet.
0: Du har det helt ret. 8.750 kilometer står på min seddel. Ja.
1: Det er fint.
0: Det er godt. Det går langt. Okay. Men tak, fordi I var... Tak i lige måde, Inger.
1: Jo, tak.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Så skal vi til noget helt andet. Vi skal til Sange med sol i.
2: Sange med sol i?
0: Ja, da.
2: Åh, det er noget helt andet.
0: Sangen Sommer, Sommer og Sol, det er en dansk topklassiker fra 71. Men hvem sang den? Sommer, Sommer og Sol, dansk topklassiker fra 1971. Men hvem sang sangen?

0: Hvad siger Kim?
1: Jeg prøvede at sige Birthe Kjær.
0: Du sagde helt rigtigt. Det var Birthe Kjær, der havde en Kim.
1: Ja, okay.
0: Det er godt, du får en sæd med.
1: Tak.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja.
2: Har du været?
0: Ja, på albumet Copy, der blev indspillet af Lars Hug i 89, der var en ny fortolkning af en elsket børnesang. Men hvorfor en? Var det Godmorgen Sol? Var det Solen er så rød? Eller var det Sol, Sol kom igen? Der var en ny fortolkning af på det her album fra 1989. Hvad siger Gunhild?
3: Jeg tror, det er nummer 3, du sagde, den der Solen er så rød.
0: Det var så nummer 2, og det var rigtigt.
3: Det er den. Ja, nej, det var det.
0: Ja, jo, det var den. Det var nummer 2 og sagde, ja, det var nummer 2 og sagde, og det er Solen er så rød. Så det er rigtigt. Ja, sangen er rigtig.
3: Du får en sæl med. Jeg har mellemnummer mere.
0: Det var godt. Tak for det, Gunhild.
3: Hej.
0: Hej. Ja. Det var Solen er så rød, der var med i en ny fortolkning på den her, på det her album, der hedder Copy.
2: Det er jo solen.
0: Nej, skal det være lige nu, Peter? Nej. Kan vi vente lidt?
2: Det kan vi da.
0: Okay, så kan du bruge den næste time på.
2: Ja, ja.
0: En dansk duo fik i 1980'erne succes i lande verden over med sommerhittet Sunshine Reggae. Men hvad hed duoen? Hed den Back to Back? Hed den Sko og Torp, eller hed den Laid Back? Den duo, der i 80'erne fik stor succes hele verden over med Sunshine Reggae.

0: Hvad siger Karma?
1: Ja, det er nummer 3.
0: Ja, det er jo laid back. Det er rigtigt.
1: Jo.
0: Det er helt rigtigt, Karma. Du får en seddel med.
1: Tak.
0: Det er godt.
1: Det
0: er fint. Hej, hej. Ja, Karma, hun havde ret. Det var laid back, der fik succes med den her. Det er sommer, det er sol, det er søndag. Hvilken film stammer den sang fra? Var det far til fire, eller far til fire på landet, eller far til fire med fuld musik?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er far til fire på landet, mener jeg.
0: Det var det ikke. Du prøver igen.
1: Ja, hej.
0: Det er godt. Hej. Ja.
2: Det kunne da godt være.
0: Gætte på far til fire på landet, men det var det ikke rigtigt.

0: Hvad siger Nina?
1: Jeg kan lige få et spørgsmål, og så de sidste to svar.
0: Jo, spørgsmålet det er, det er sommer, det er sol, og det er søndag. Hvorfor film er det fra? Er det Far til Fire, eller Far til Fire med fuld musik?
1: Far til Fire med fuld musik?
0: Nej. Okay. Så kan jeg næsten lige skal sige, men nu har vi haft de to, og det er bare Far til Fire.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: okay. Ja. Men jeg må godt prøve igen.
0: Det må du meget gerne. Meget gerne.
1: Det er ordentligt.
0: Det er godt.
1: Hej.
2: Ja.
0: Så, og det var der faktisk der musik.
2: Jamen, der var faktisk Far til Fire.
0: Ja. Vi skal have et spørgsmål med. Og det er stille hjerter, sol går ned. Det blev i anledningen af at Rebild Bakke i 1912 blev udnævnt til nationalpark, men hvem skrev teksten til stille hjerter, sol går ned? Var det Ebbe Aakjær? Var det Karen Jønsson, eller var det Kai Munk, der skrev teksten til stille hjerter, sol går ned?
2: Men det kan jeg så fortælle, Jørgen Christen, det ved jeg ikke.
0: Okay.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, jeg mener, det var den første, du sagde også.
0: Det var det også, Gunhild. Det er bare Jeppe Aakjær, der skrev teksten til hende.
1: Ja.
0: Ja, så du får en seddel med, Gunhild.
1: Ja, så må I have tak for i aften.
0: Selv tak. Tak, fordi du var med.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Må jeg lige sige noget?
0: Ja.
2: Den er jeg spillet mange gange.
0: Okay, okay.
2: Så er det også det.
0: Ja. Sangen Here Comes the Sun, det er et hit fra 1969, men hvilken gruppe kom med Here Comes the Sun i 69? Hvad hed den legendariske gruppe, der kom med den her sang?
2: Ja, det er Modern Reason.
0: Det er jo det. Har du også spillet den mange gange, Peter?
2: Nej.
0: Nej, det har du ikke.
2: Ved du godt, hvem spiller den sammen med?
0: Her kom så sådan.
2: Nej, den anden.
0: Nej, det ved jeg da bestemt.
2: Nej, det ved jeg jo, det ved du nemlig.
0: Ja. Men i hvert fald.
2: Ej, det er flot. Nå, vi skal videre.
0: Her kom så sådan.
2: Ja.
0: Det er et hit fra 1969. Men hvilken legendarisk gruppe kom med den her? Her kom så sådan.

0: Hvad siger Knud Bjarne?
1: Det er bare svært at komme igennem, godt nok.
0: Er svært at komme igennem?
1: Ja, jeg prøver bare gang, det er fordi, jeg er på computer, så er det lidt sværere.
0: Ja.
1: Jamen, jeg prøver det Beatles.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det var The Beatles, der kom med den i 69. Hvad er det? Det er ellers en af de der rigtig kendt, de kom med i starten. Så. Men det var Beatles.
1: Det er godt.
0: Du får en siddel med, Knud Bjarne. Det er godt. Hej. Skal vi snuppe lige et enkelt lidt mere?
2: Lidt mere, du.
0: I Østen stiger solen op, det er en af vores mest populære salmer. Hvem skrev teksten til I Østen stiger solen op?
2: Det ved jeg ikke, men det burde jeg vide.
0: Ja, I Østen stiger solen op, det er en af de her kendte salmer. Hvem skrev teksten?

0: Hvad siger Johanna?
1: Jeg mener, det er Grundtvig.
0: Det er jo ikke Grundtvig, der skrev det.
1: Det var ikke Grundtvig.
0: Det er jo ikke Grundtvig, nej.
1: Nå, så må jeg prøve.
0: Ja, det må du. Det er godt.
1: Ja, hej.
0: Det var ikke Grundtvig, der skrev det, men hvem
2: skrev
0: det? Det
2: går han godt at få
0: den på. Ja, det går han sagtens. Men hvem skrev så teksten? Det er i Østen stiger solen op.

0: Hvad siger Inge Lise?
1: Hun siger Ingemann.
0: Ja, der.
1: Og det er sådan B.S.
0: Ingemann. Du er B.S. Ingemann, der skrev det.
1: Ja.
0: Du får en sæd med, Inge Lise. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det.
0: Det er godt. Tak.
1: Hej,
0: hej.
2: Nu skal det virkelig tiden er
0: vores. Ja, den er 21 på mange få sekunder. Her sætter du noget musik på os.
2: Ja, det gør det.
0: Må vi se, om vi kan få trukket lod imellem de her mange besvarelser.
2: Jamen, det kan vi.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viborgvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Karine Høfeldt, der sang Nede ved havnen, og det er hendes udspil her fra 2026.
3: Det er nemlig rigtigt.
2: Peter, du har været puttet ned i kassen.
3: Ja, det har jeg.
2: Og op igen.
3: Ja.
2: Du har mere hår, nu du er kommet op, end da du kom ned.
3: Nej.
2: Du har da som øjet, ikke sidde fast dernede.
3: Ja, nej.
2: Hvem er du med op?
3: Jeg kravlede op sammen med Johanna.
2: Ved du hvad? Så er det Johanna, der skal ringe ind, hvis hun har tre stykker musik i aften, eller
3: ja.
2: Så skriver vi et gavekort til dig, Johanna, hvis du hellere vil have på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, Johanna, du har vundet tre stykker musik.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du må gerne ringe. Og du må gerne ringe på
2: 98 67
3: 41
2: 00.
3: Ja.
2: Ja, hvis du har dem i aften.
3: Ja.
2: Eller så skriver vi et gavekort og lægger ud på kontoret. Jeg ved, så har vi en hilsen, vi skal have sendt.
3: Det har vi i hvert fald.
2: Jeg tror du det?
3: Jo.
2: Fordi jeg er jo lidt i tvivl om, når man er i Skagen. Nu har du lige været i Skagen.
3: Det har jeg.
2: Det er Nille også.
3: Ja.
2: Du er mere heldig, end Nille han var.
3: Ja, det kan man godt sige jo.
2: Ja.
3: Både og.
2: Både og. Hvorfor det?
3: Jamen det er, fordi han skulle passe op.
2: Ja. Ved du hvad? Kunne han have aftalt, at han blev kørt ned, så du ville passe ham op, tror du?
3: Muligvis.
2: Okay.
3: Han blev ramt af en bil.
2: Der er fri påkørselsret op i Skagen, Nille, men hvor var det godt, du fandt din bilnøgle, det var godt nok lønt at gå hjem.
3: Hans bilnøgle, de var, de var rigtigt, det havde jeg glemt.
2: Der var så meget langt, så skulle du godt nok begynde at gå en par dage, før du nå hjem til.
3: Ja.
2: Ja. Men for en anden gang skyld, pas rigtig godt på, når du er færdig så op i Skagen. Det er ikke så nemt altid.
3: Det er ikke med små skridt, det er store.
2: Ja.
3: Så kan man slippe forbi.
2: Man når at komme forbi en bil, og de kører på en.
3: Ja, det er det.
2: Det er uheldigt, og vi er ked at høre, at det går så godt med din arm.
3: Det er endnu mere træls.
2: Ja. Jeg vil håbe, du har nyt Peter Alder, at han skulle lave noget, han skulle passe dig op, fordi det får du nok ikke oplever mere end den en gang. Så det må du egentlig. Du forhåbentlig taget billeder, når han kommer og serverer morgenmad og kaffe.
3: Jeg fik en kasket for, og glemte den på. Den skulle du have set.
2: Ja, nu har du aldrig kendt magen til Peter Alda.
3: Nej.
2: Og så giver han dig også gaver for at gå
3: det
2: og passe
3: han.
2: Nille, jeg håber virkelig, du har nyt Peter Alda, at han har passet op for, har du hørt, han har passet andre op end dig. Men god bedring til dig.
3: Ja, endelig da. Og det er også herfra i hvert fald.
2: Ja, vi er ked af, at det gik. Din ferie blev ødelagt derop. Det var træls. Men Thieland, de kom her og søger en god bedring. Og det næste skete jo så for dem, det kan du selv høre, hvad det er. Men Bjarne Lisby, han har også lidt ondt af dig. De kommer tre sange til dig her. Værsgo.

0: Ja, det var en lille hilsen til dig, Nilla. Sige, du er verdens uheldigste mand, men det, du er bare noget uheldig, bare på en anden måde, end Bjarne Lisby, han synger om. Du er nok klar over, at når man kører ind igennem byskiltet på Skagen, så står der med meget småt, at der er fri påkørselsret deroppe. Det glemte du at læse den fart, du havde på. Så kan man godt blive overrasket, når man kommer derind. Men, altså sige, du har reddet tænderen deroppe. Det gik ud over resten af skrog, men tænderen var i behold. Det var da en stor del, og så blev du passet op af Peter Aldal.
1: Det er en
0: meget stor ting. Det vil du aldrig opleve mere. Det kan næsten så uheldig kan du være. Så Nilla, god bedring til dig. Jeg håber, du kommer til læge og får kigget på den arm, så den kommer helt i orden, inden du skal til på arbejde. Men Thieland, de sang god bedring. Så kom du selv med at have tabt med nye tænder. Så gik jeg selv med at slå hovedet. Bjarne Lisby kom med verdens uheldigste mand. Og god bedring herfra. Peter Aldal, har du noget til at stå der?
1: Ja, jeg har, fordi vi skulle lidt spille for hverandre.
0: Det er jo rigtigt.
1: Hun vandt jo.
0: Det gjorde hun.
1: Og hun vil gerne høre de farne svende med. Nu piber alle fløjter. Så kommer Erik Borske med skolemesterens sang. Og så kommer Roddy Whittaker med Albany.
0: Ja, de kommer af til dig, Johanna, og tillykke med gevinsten. Er der nogen, der skal have en hilsen sendt, bestil 3 stykker musik, så ring ind til os på 98 67 41 00. I kan nå det, inden klokken slår 10.
1: Ja, det kan lige lade sig gøre.

Det går at døje mad til den lille by, hvor min skole ligger lunt i Lindes ly. Det går at døje bort fra verdens støj og strid, hjem til skolelivets stille flid. Det går at døje bort fra verdens støj og strid, hjem til skolelivets stille flid. Dette liv med al sin byrde og besvær er min lykke, jeg i min skole har så kæd. Men skal målet nås, må friske kræfter til, mund den rette mand.

Den rette mann jeg finner vil. Vil i denne mann en trofast ven jeg få, som de kære børns tanke vil forstå. Vil han streng og kærlig lede dem på vej, frem for alting elske dem som jeg. Vil han streng og kærlig lede dem på vej, frem for alting elske dem.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Johanne, vi spiller for. Hun vandt her i quizzen. Og det var de farende svende, men nu piber alle fløjter. Så kom Erik Påske og sang skolemesteren sang. Og Roger Whittaker kom og spillede og sang Albany. Så har Nilla ringet ind og bestilt musik. Og sendt en hilsen også. Jeg regner med Peter Alledal, han måske også kommer her og er med. Men vi skal i hvert fald høre Alledal med Nordjyllands Top. Så skal vi høre H.C. Eisner med Lille Due. Og så skal vi høre Svend Bisgaard med Fuglene Letter. Og så skal vi høre Terkel Ejl med Jeg længes efter havet.
2: Og der er lige en lille hilsen.
1: Okay.
2: Vil du have den med?
1: Ja, der er det. Ja, der.
2: Det er bare fordi, jeg var lige ude i et lille hjørne herude. Det er jo så en hilsen, og det er en tak for god behandling af Åse, Peter, Elle og Mogens. Og det var dengang, han blev kørt ned. Og blev tak, fordi vi hjalp.
1: Velbekomme, Nilla. Det var så lidt.
2: Men nu spørger jeg lige, hvor meget var du hjælp?
1: Det er mellem Nilla og mig.
2: Nå, okay. Ja. Okay, så.
1: Det skal du da slet ikke vide.
2: Nej.
1: Altså, at have fået en kasket for, vil jeg så
2: det
1: se
2: dig. Det vil jeg.
1: Ja, jamen, det er også det. Nilla, tusind tak for bestillingen, og endnu en gang god bedring til dig.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Nilla, der bestilte 3 stykker musik, og det fik du her. Alt alt med Nordjyllands Top, H.C. Eisner med Lille Due, Svend Visgaard med Fuglene Letter, og så var lidt Terje Lejl her bagefter med Længes Efter Havet. Og så var det en hilsen fra Nilla, og sagde tak for god behandling af Rosa og Peter, Elle og Mogens, og dengang han blev kørt nær.
2: Og Niel og Peter, han har lov at lave Nordjyllands Top om. Han synger så flot, det er dejligt, at kommer derop. For eftertiden, så hedder han, det er farligt, at kommer derop. Det er bare, du ved det. Så det er lidt mere, det er sådan lidt mere realistisk. Så tag dig i akt, når du kommer derop næste år.
1: Nej, prøv lige at høre her. Når man går over en gade, så se dig nu for bilen den går nemlig ikke i stå. Man bliver kørt ned, og det gør så ondt, og det er nemlig slet ikke sundt. Når man er verdens uheldigste mand.
2: Ja. Og det er bare for at hente en spand. Og mand og spand.
1: Verdens uheldigste mand. Henter en spand. Undskyld.
2: Ja. Der er 2 mænd, der sidder og snakker. Så siger den ene til den anden, hvis nu du skulle vælge mellem krig og ægteskab, hvordan vil du så vælge? Krig, siger den anden. Okay, siger han så, hvorfor krig? Det lyder da fuldstændig skørt. Ja, siger han så, det er fordi en krig, før eller siden, så kommer der våbenhvile, og så slutter krigen. Men et ægteskab, det kan være bare så længe, at man til sidst ønsker, at FN de kommer og laver en fredsaftale.
1: Ja. Sådan er det. Ja. Har du ellers noget på programmet?
2: Jamen, der har jeg da et program for i morgen, hvis vi skal tage det.
1: Jeg
2: vil lige tage en sang først.
1: Jeg synes det.
2: Så tror jeg, vi vil sige tak. Vi har den sødeste kagesponsor oppe i Farsø.
1: Hvad har vi?
2: Den sødeste kagesponsor nogen.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ønske sig.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Så Connie, her kommer en lille sang til dig, og tusind tak. Peter, han skal nok få kagen. Men han skal vise mig den kasket, han har fået først. Før der får han ingen kage, selvom han har penge til.
1: Nej.
2: Men tusind tak, Connie. Det er der du kommer og siger, tak min ven.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, Connie, det var en lille hilsen til dig. Tak, fordi du altid er så sød og sponsorer kage.
2: Og de er altid gode.
1: Ja, det må man sige. Tusind tak for din måde at være på.
2: Bestemt. Ved du hvad? Jeg har et nummer.
1: Har du et nummer?
2: Ja.
1: Og når det er spillet, så tror jeg, vi skal have programmer.
2: Det skal vi tage lidt det her. Det var ikke en knap 4 minutter. Er det i orden?
1: Ja.
2: Roy Orbison med California Blue.

0: Det var Roy Orbison med California Blue. Og hvad var det så? Dagens program?
1: Ja, det sad som mand, så siger han, hans kone, hun siger altid, hun elsker modige mænd.
0: Nå.
1: Så kiggede han hende dybt i øjnene, så sagde han, du er blevet tykkere. Det var modigt.
0: Det er modigt.
1: Ja. Programmet for i morgen, det er mandag den 10. august 2026. Midtfjordrette, de starter ud fra 8 til 9, der er vi morgenkvisten. 9 til 10, musik til arbejde. 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, der kommer Fjordens Stemmer. Og 11.45 til 12, der er vi på genhør. Når klokken slår 12, så går senderen over til Radio Nibe 19, og de underholder fra 12 til klokken 15. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16:15, der har vi musik til eftermiddagskaffen. Fra 16:15 til 16:30, der kommer Fjordens Stemme. 16:30 til 17, der er der musik og hilsner, og 17 til 18, der hedder programmet Kunstneren og Musikken. Også i morgen aften klokken 18, der går senderen over til Radio Nibe 19, og de underholder fra klokken 18 til klokken 22. Det var programmet for i morgen, mandag den 10. august. Skal vi lige have en sponsor på det program, vi har haft her, Peter Aldal?
0: Det synes jeg.
1: Ja, kommer her.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Ja, det var alt, hvad vi havde til jer i aften. Håber, I har nyt det. Vi har nyt at være her. Så
0: ja.
1: Her er det
0: Peter
1: og Åse, der siger tak for i aften. Jeg tror aldrig, vi sagde, hvem det var. Jeg håber, I kan høre, hvem det er, der sidder her og kravler lidt.
0: Det
1: er helt sikkert.
0: Jo.
1: Du satser på, at de har glemt.
0: Nå, men jeg tror nok, det er drømme. Nå, det er
1: ja. Men vi siger i hvert fald tak for i aften.
0: Det gør vi.
1: Kan I passe godt på jer selv? Sov godt, når I kommer så langt. Vi hører snart med igen.
0: Ja.
1: Horsens Radio siger, når dagen er endt. Og det er den for os to i aften.
0: Det er den i hvert fald.
1: Tak for i dag.